0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Bambi-toilettepapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Messe.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
0: Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, yeah. Og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Der
20: Bare fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Du lytter til Radio ABC.
22: ABC.
21: Vi giver dig

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: A-A-B-C. Power hit, power hit.
7: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
8: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
9: Lad være, lad være.
10: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
11: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
10: Portugal handler om at stå i Randers regnskov en fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag, og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk euforisk glæde, og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er, men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

0: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
11: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det. Mm.

0: Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det Annika, der indtog førstepladsen.
1: Var det crazy, det her?
0: Den højeste plads.

Kalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: MSC. Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Du lytter til ABC.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Ah, Janne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, yeah. Og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: FC.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du har fri.
20: Bliv medlem nu på fora.dk.
21: Bring it back, bring it back.
22: Tilbage til musikken.
23: Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes, indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet, efter at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamling skyldes et tidligere fald. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Flere lande i Europa koger i rekordhøje temperaturer, som normalt først ses midt på sommeren. I Storbritannien blev der i går målt næsten 35 grader i London. Det er den varmeste majdag, der nogensinde er målt i landet. Også i Irland og Frankrig er der slået adskillige varmerekorder. De usædvanligt høje temperaturer forventes at vare frem til weekenden. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande. Først lidt eller nogen sol og efterhånden spredte byer, men i eftermiddag klarer det op med tørvejr og nogen eller en del sol. 18-23 grader, men lidt køligere ved kysterne. I aften solrigt og i nat klart vejr. 7-10 grader.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.

0: Ingen uden yang. Den her kom fra Tobias Rahim og Mille. 8:06.
1: Godmorgen.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne med Signe og Stefan.
0: Jeg var lige et millisekund for at sige mandag morgen.
3: Var du det?
0: Jeg var så tæt på.
3: Men jeg forstår det godt. Altså, ja. I går jeg var så forvirret over, når jeg... Det er tirsdag i morgen.
0: Men det føles som en lørdag.
3: Ja.
0: Men alligevel er det lidt søndagagtigt. Ja. Men det er mandag.
3: Jeg kan slet ikke forstå det.
0: Velkommen til Morgenkammeraterne. Den tirsdag. Ikke mere pinse. Vi håber, du så godt. Vi håber, du har haft en dejlig ferie. Signe, vi hang jo ud med hinanden i går.
3: Det gjorde vi.
0: Og det var jo en lidt speciel dag. Altså sådan, man kunne godt mærke, at Randers by var på den anden ende.
3: Det må man nok sige.
0: Og det var på en positiv måde.
3: Det var det 100%.
0: Shit, der var god stemning.
3: Det er første gang i rigtig lang tid, jeg har set Randers være i så god stemning.
0: Det er sådan, man drømmer om en Randers festuge.
3: Ja, lige præcis. Jeg snakker faktisk med nogen om, at det var jo bedre stemning end Randers festuge.
0: Det var fantastisk stemning.
3: Det var sådan Randers festuge gange 2.
0: Ja.
3: Men det er faktisk også blandt andet noget, det vi skal snakke om lidt senere.
0: Ja, vi kan ikke undgå lige at genhøre nogle af de dejlige reportager fra
3: det
0: programmet.
3: Det kan vi nemlig ikke. Og dagens tema lyder altså også på, sæt nogle ord på, hvordan din Royal Run-oplevelse var.
0: Jeg er lidt spændt, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der render rundt og småhum.
3: Nej.
0: Fordi der er nogen, der måtte æde sig selv op i går. Det kommer heller ikke kun til at handle om Royal Run. Der er også alt muligt andet godt program på vej. Og sådan der tænker, vent lidt, Freja er hun ikke? Freja, hun får faktisk klaret et Royal Run-løb i går altså, med dårlig mave.
3: Ja, for jeg løb med Freja, ja, og da vi allerede er 2-3 kilometer inden, siger hun, jeg har virkelig ondt i min mave.
0: Altså sådan, hvor det gør ondt?
3: Det gør ondt. Altså først sagde hun sidestik, men så var det faktisk bare virkelig maven, der døjede, og hun holdt så flot ud. Sindssygt flot. For hun havde sindssygt ondt i maven. Derfor er hun altså så desværre ikke i dag, fordi det bød hun så for senere.
0: Der var jo en stigning ved Hobrovej.
3: Ja.
0: Jeg er så glad for, at jeg kunne i maven der, kan jeg godt se.
3: Åh, det var ikke sjovt.
0: Skud til dig, der har gennemført Royal Run. Skud til dig, der bare stod tidligt op og er klar til at starte hverdagen. Signe og Stefan her, vi siger well.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
12: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
13: Lad være.
14: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Powerhit.
15: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
14: Portugal handler om at stå i Randers regnskov. En fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag. Og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk euforisk glæde. Og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er. Men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

0: Bobs og Rasmus Seebach sammen med Ankerstjerne. Her på ABC fik du 1000 år.
1: Og her kommer der et lille højdepunkt fra fredagens program, hvor Morgenkammeraterne sætter fokus på stress.
2: Stress, det er desværre noget, vi stadigvæk snakker rigtig meget om.
0: Ja.
2: Og nu er der altså blevet lavet et ret stort amerikansk studie, som godt kunne tænke sig sådan at finde ud af, hvilke typer stress på arbejdspladsen, som rammer folk hårdest.
3: Ej, det er jeg spændt på det her.
2: Og jeg kan fortælle, at det er en analyse af 80.000 mennesker, der har været med i det her. Den her undersøgelse, så det er ret mange, der ligesom har været indover. De forsøgte at undersøge tre forskellige typer stress. Den første, det var uklar rollefordeling. Altså, hvor at man har haft nogle arbejdsopgaver, hvor man ikke helt har vidst, hvad skulle man egentlig lave, eller der ikke har været klare mål, så man har måske også været lidt tvivl om, hvor man skulle hen med det, man lavede.
3: Og det kan jeg godt forstå.
2: Ja. Den anden, det er rollekonflikter. Altså det, at man har et krav eller forventninger, som nærmest modsiger hinanden. Det kan være, at du skal arbejde hurtigere, men du skal gøre det, lave perfekte resultater.
0: Mm.
2: Man kan ikke både arbejde hurtigt og gøre det godt.
3: Vi skal mere, fordi vi har teknologi. Der er sådan nogle ting, at det giver ikke mening.
2: Så er der rolleoverbelastning. Det, at man simpelthen har flere opgaver, end at der er realistisk at kunne nå.
0: Ja. Men hvad for en af dem er så værst?
3: De lyder forfærdeligt alle sammen.
2: Ja. De lyder nemlig ret forfærdeligt alle sammen. Det var faktisk ret overraskende for forskerne, hvad det var. Der var den allerstørste stressfaktor, fordi det er faktisk rolleuklarhed.
0: Okay.
2: Mm. Altså det, at man ikke rigtig ved, hvad man skal, eller hvad der forventes af en. Det betyder faktisk, at man kan komme til at tvivle på egne evner. Fordi man simpelthen bliver i tvivl om, hvad er det, jeg skal, og er det så mig, der ikke gør det rigtigt eller ordentligt? Så det der med at have sådan nogle spørgsmål i sit hoved, som hvad er mit ansvar, eller hvornår når jeg lige mit mål, eller har jeg nu gjort det godt nok?
0: Mm.
2: Det kan simpelthen slide folk op. Så det gør, at man får et dårligt arbejdsmiljø, og det kan simpelthen virkelig gøre, at folk de slet ikke trives på deres arbejdsplads, og altså begynder at blive stresset.
3: Jeg får helt ondt i maven. Jeg hører,
0: ja, det er lidt ubehageligt. Altså,
3: du må starte et arbejde, så bare få at vide, vi ved ikke helt, hvad din rolle er. Held og lykke med det, ikke?
0: Ja, ja, nemlig. Hvad mener I?
2: Præcis. Det er faktisk vildt nok, synes jeg også. Forskerne de håber virkelig, at arbejdspladserne derude de vil tage det her resultat seriøst. Altså at kigge ind i, at man kan have bedre tydelige forventninger, bedre kommunikation og mere realistiske arbejdsopgaver, fordi det kan simpelthen være med til at mindske stress. Og det fede ved det er, at det lyder jo egentlig ikke så kompliceret.
0: Nej, synes jeg. Nej, jo.
2: Altså, det gør det jo ikke. Det lyder jo som noget, man sådan vil kunne tage fat i og sige, hvordan får vi nogle klare regler?
0: Ja.
2: Klare,
0: sådan.
3: Så hvis der er nogen, der lytter med.
2: Hvis du på dit job føler, det er totalt kaos, og du overhovedet ikke ved, hvad der er dit job, eller hvad du skal, eller hvordan og hvorledes, så tag lige en snak med din chef. Insister på at få nogle klare svar og en klar rollefordeling, så passer du nemlig på dig selv.

Copenhagen City. Fra Emil Kruse, OKOK og Internet Watch. Velkommen tilbage efter pinseferie. Nyhedsopdatering på vej om 3 minutter. Først to svensker. De kalder sig for Galantis. Det her er klassikeren No Money.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I går løb omkring 20.000 deltagere med til Royal Run i Randers. Kong Frederik ankom med kongeskibet Dannebrog og satte i gang i årets Royal Run med at løbe 1 mile-distancen, der svarer til godt 1.600 meter. Matroserne fra kongeskibet hoppede også i løbeskoene og deltog i ruten på 5 km rundt i Randers. Resten af deltagerne kunne vælge mellem de tre distancer 1 mile, 5 km og 10 km. Randers borgmester Rosa Lykke Yde fortalte til TV2 Østjylland, at det har været en god fest, og hun håber, at der kan komme flere lignende i fremtiden. Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes, indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter, at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Flere lande i Europa koger i rekordhøje temperaturer, som normalt først ses midt på sommeren. I Storbritannien blev der i går målt næsten 35 grader i London. Det er den varmeste majdag, der nogensinde er målt i landet. Også i Irland og Frankrig er der slået adskillige varmerekorder. De usædvanligt høje temperaturer forventes at vare frem til weekenden. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande.
2: Godmorgen til dig. Det er tirsdag 26. maj, og det er med lidt eller nogen sol til at starte med. Efterhånden spredte byer, og en eftermiddag, hvor det igen klarer op, og så er temperaturen i dag op til 23 grader. Nu begynder det altså at være rigtig sommeragtigt, som det har været de sidste mange dage. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, 12 grader.
3: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
4: Hensøj Caravan, det er Jan.
5: Hej far, det er Naja.
4: Ringer du nu også? Hvad så da?
5: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
4: ja,
5: se...
4: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
5: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
4: Glas, ja. Nye tallerkener
5: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
4: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
5: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
4: Jo, det må vi se på.
5: Det eneste, du snart kan huske, er...
4: Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: RGF Flowdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk. Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
7: År efter år har Aarhus Møllerok samlet børn omkring musik, fællesskab og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aarhus Møllerok sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aarhus Møllerok og klik på Bliv sponsor. Aarhus Møllerok, den skaber vi sammen.
8: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
9: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
8: Det er en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
9: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
8: Jeg elsker simpelthen, når du fører varen væk.
9: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
8: før vi kommer til at sælge igen.
10: Måske det er en ny græsslåmaskine, du har brug for. Det kan også være, at den bare skal repareres eller justeres lidt. Asfær Smed og VVS sælger og reparerer alle hævemaskiner, store som små. Asfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Chrissy Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfoodboder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. Se Beach Party VIP
1: i samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.
2: Nobody else make me feel like...

0: Oscar McCaw College, Nobody Make Me Feel. Det er morgenkammeraterne, Signe og Stefan her nu. Som altid.
1: Et morgenboost.
2: Boost.
1: Og hvis du ikke allerede bor alene, så vil jeg gerne have, at du forestiller, at du bor alene.
0: Ja.
1: Du går i seng som normalt.
0: Ja.
1: Men hvis dit hjerte pludselig stopper
0: bare, natten. Hvad? Okay, jeg tror vi skulle et eller andet hyggeligt noget.
1: Det bliver det også. Bare
0: okay, godt.
1: Hvem opdager det så?
0: Det er der ikke nogen, der gør.
1: Det er der nemlig ikke nogen, der gør. 17-årige Defne Topku fra EU Gymnasium, hun har selv været tæt på ubevindet hjertestop i familien.
0: Ej.
1: Og derfor så ligger det selvfølgelig nært hende. Men den frygt, der fik hende også til at bygge en løsning. Det kommer nu, alt det går.
0: Ja.
1: Et apparat, der kan opdage hjertestop og automatisk sende hjælp. I flere måneder, der har hun arbejdet på en prototyp, der overvåger både EKG og puls. Brugeren har så elektroder på brystet og et bånd om armen. Og hvis systemet så registrerer tegn på hjertestop, så starter der en alarm. Hvis ingen reagerer, så sender apparatet automatisk en sms med GPS-position.
0: Det lyder alligevel sådan lidt tungt, hvis man skal have de ting på sig. Hver gang man siger, godnat, måske dør jeg i nat.
1: Muligvis, ja, men det kan jo arbejdes til at blive noget lettere, man skal
0: jo, på.
1: Det er jo som sagt bare en prototyp. Men det er ret vigtigt, fordi chancen for at overleve falder over hurtigt for hvert minut uden hjælp.
0: Ja.
1: Og næsten 3 ud af 4 hjertestop sker faktisk desværre i private hjem. Men Defne her har altså fået sparring fra forskere på Aarhus Universitet, som mener, at den her teknologi, den kan faktisk have ret meget potentiale.
0: Ja, selvfølgelig da.
1: Lige præcis. Også på hospitaler, fordi systemet kombinerer flere målinger og kan opdage tilfælde, som almindelige EKG-systemer faktisk overser.
0: Altså, jeg har hele tiden tænkt, det der med at have et Apple Watch, hvis noget man vælter, så er det sådan noget med, så registrerer den, hey, er du okay, og ja, jeg kan se din hjernerytme, eller du er stresset, eller du hører for høj musik, eller sådan noget, ikke?
1: Mm.
0: Jeg kan mærke, det her, det er lidt mere, det lyder mere som, det på fokuserer på at redde liv.
1: Det fokuserer nemlig helt sindssygt meget på at redde liv. Jeg synes bare, det er en vildt positiv historie, for eksempel, altså fordi hun kommer jo for noget lidt traumatisk, men hun bygger det til noget, hvor hun bare kan hjælpe så sindssygt mange. Nu skal hun have det videre til en konkurrence, som hedder Unge Forskere i Odense. For hende handler det selvfølgelig ikke om at vinde, for hende handler det om, at der er nogen, der ser projektet og tænker, at det skal masseproduceres.
0: Jamen, skal vi klappe af hende?
1: Ja, det skal
0: 17 år gammel, ikke? Wow!
1: Det er fandme flot.
0: Wow!

Justin Bieber med Sorry fra 2015. Godmorgen, godmorgen. Morgenkammeraterne her med en nyhedsopdatering til dig klokken 7. Først er der musik fra Rosa Arjanic på den sang, der hedder Bli, hvor du er. Godmorgen. Bye, bye, bye, bye.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Hvad har du måske en øl?
8: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
7: Nå.
8: Har Bo øl? Det har Bo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på Bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
17: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
21: Tilbage til musikken.
22: Du lytter

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: I går løb omkring 20.000 deltagere med til Royal Run i Randers. Kong Frederik ankom med kongeskibet Dannebrog og satte i gang i årets Royal Run med at løbe one mile distancen, der svarer til godt 1600 meter. Matroserne fra kongeskibet hoppede også i løbeskoene og deltog i ruten på 5 km rundt i Randers. Resten af deltagerne kunne vælge mellem de tre distancer 1 mile, 5 km og 10 km. Randers borgmester Rosa Lykke Yde fortalte til TV2 Østjylland, at det har været en god fest, og hun håber, at der kan komme flere lignende i fremtiden. Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes, indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter, at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Flere lande i Europa koger i rekordhøje temperaturer, som normalt først ses midt på sommeren. I Storbritannien blev der i går målt næsten 35 grader i London. Det er den varmeste majdag, der nogensinde er målt i landet. Også i Irland og Frankrig er der slået adskillige varmerekorder. De usædvanligt høje temperaturer forventes at vare frem til weekenden. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande.
2: Godmorgen, velkommen til tirsdagen i dag med sol inden, der kommer lidt spredte byer, og så eftermiddagen ganske lækker. Også meget varmt med sol og temperatur op til 23 grader. Lige nu, Ebeltoft og Greno 12, Maja 11 og Randers 12 grader.

0: Morgen, kammeraterne. Det her, det var The Second Voice med Let Me Be. Godmorgen, godmorgen. Jeg hedder Stefan.
1: Jeg hedder Signe.
0: Og Freja, som desværre... Hun overlevede Royal Run, men efterfølgende, så gik der altså lidt sygdom i den.
1: Ja, så lagde hun sig.
0: Så god bedring til Freja.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo lidt sådan... Nu er vi jo en radio, der har sådan et ret stort dækområde, men det er ikke forkert at sige, at vi har jo studie i Randers, og i går var Randers på den anden ende. Byen var lukket ned, fordi der var lige 20.000 mennesker, der skulle deltage i Royal Run, som for første gang var i byen, og det var også med kongen, der kom med Dannebrog og alt muligt majestætisk. Jeg har lige to klip, vi skal høre.
1: Okay.
0: Det er sådan, at vi fangede blandt andet en fyr, der hed Michael, som egentlig var fra Hjørring.
1: Ja.
0: Men der var noget med ham, der gjorde, at han helt klart skulle Royal Run i Randers.
2: Jamen, nu er Randers FC, det er jo min klub, så det var helt åbenlyst, at vi skulle til Randers i dag, når der var Royal Run.
1: Selvfølgelig da. Jeg har faktisk også hørt, at der er nogen Randers FC-spillere hernede. Det kan være, vi er heldige.
2: Det kunne være sjovt.
1: Hvor langt skal du løbe, Michael?
2: Jamen, jeg skal løbe 1 mile sammen med min lille datter på knap 2, og så min søn, som sidder derover. Han er lige blevet opereret for korsbåndet, så han skulle have løbet 5 km, men vi blev enige om, at vi går en 1 mile.
0: Og der kan man godt høre nordjyden, ikke? Og
1: jeg har det kunne man.
0: Og jeg har været inde og søge på Michael. Der er mange, der hedder Michael, der deltog i 1 mile, så jeg kan ikke finde, hvad for en tid
1: han fik det lidt svært, ja.
0: Så var det Jette og Annie, som er søskende, og de fik et lidt atypisk spørgsmål, for det er sådan, at vores gode kollega Emil, han gik efter og skulle snakke med kongen. Der var lige nogle ting, der desværre gik legalt, så det lykkedes ikke helt.
1: Nej.
0: Så jeg fik det samme interviewkort, som vi kunne præsentere for Jette og Annie, og derfor så kunne jeg stille dem det her spørgsmål. Skal der ananas på pizza, ja eller nej?
3: Ja.
4: Nej.
0: Ja. Jeg elsker, I ikke er enige. Tusind tak for snakken, og have en god Royal Run.
3: Tak, og i lige måde.
0: Du kunne også høre, hvor hype jeg var, ikke?
1: Men
0: de stod bare og kiggede på hinanden. Ja, nej.
1: Nej.
0: Ja, nej.
1: Hvad synes du egentlig, Stefan?
0: Jeg kan jo godt lide sådan en Hawaii pizza.
1: Ej.
0: Jo, jeg kan.
1: Puha.
0: Det er en helt anden snak. Nå, men lad os slutte Royal Run snakken og sige, at senere der spørger vi også lige jer derude, sådan, hvis I lige ser tilbage på Royal Run-dagen, hvordan den har været. Det kan være, I bare sidder der fjerneren derhjemme og sidder med.
1: Det kan være.
0: Eller I har været ude at løbe 10 km. Mm. Apropos, har man ret til at sige, at det er okay med ananas på pizza, hvis man er den hurtigste af alle morgenkammerater?
1: Nej, det har man stadigvæk ikke ret til at sige.
0: Det synes jeg er den grammer her. Jeg kan sige så meget, at lidt overraskende, så ender det jo faktisk med, at jeg løber 10 km på 1 time og 2 minutter.
1: Ja, jeg kom ind på 1 time og 5.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Og derfor så kan man konkludere, man behøver ikke at varme op og træne
1: Royal Run. Det skal du simpelthen ikke sige, Stefan. Nej, selvfølgelig skal man stadigvæk varme op. Det er jo ikke, fordi du har det godt i dag, er det det?
0: Jeg har stadig kost.
1: Men du har det ikke godt i dag?
0: Ej, lidt under i knæet. Det er ikke så galt.
1: Så du må simpelthen ikke reklamere med, at man ikke skal varme op.
0: Selvfølgelig skal man passe på sin krop. Men nu tog jeg det bare lige for egen erfaring, ikke?
1: Ja, okay.
0: Lige meget, hvor du løber hen. Velkommen til hverdagen med morgenkammeraterne.

0: Andreas Rødbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Selvfølgelig, jeg skal lige følge op på det, vi snakker om før, ikke? Det er okay. Det er mest optimalt for ens krop at træne op til Royal Run, og ikke bare tage den på dagen. Det var bare det. Nu har jeg sagt det.
1: Stefan, nu har du løbet 10 km i går.
0: Ja, tak.
1: Det kan være, du fik lyst til at begynde at løbe nogle flere løb.
0: Jeg har lige taget abonnement ved Strava, så det er jeg nødt til.
1: Så det er du nødt til?
0: Ja.
1: Så skal jeg lige om lidt give dig nogle tips til, ikke hvordan du varmer op, fordi det tror jeg ikke på, du har tænkt dig at gøre alligevel, men hvordan du måske køler ned bagefter. Hvad du skal gøre, efter du har løbet et længere løb.
0: Okay, altså sådan lige efter, eller kan jeg stadigvæk nå det?
1: Lige efter. Men måske kan du stadig nå det, det er jo kun dagen efter.
0: Okay, til det næste løb. Yes, yes. Okay, godt. Jeg skal lige finde om det var noget af en effekt, det eller ej.
1: Det er i hvert fald sidste tips, der på vej.
0: Først til Swims, og lige nu lad min låst inde. Velkommen til tirsdagen.

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Der var jo Red Run i går.
0: Ja, tak.
1: Og der var der en masse, der var ude at løbe. Det kan også være, at du var ude at løbe og tænkte, det her, det skal jeg gøre igen.
0: Jeg løber deroppe af Hobrovej igen.
1: Ja, ja.
0: Færdelig bare. Det
1: er så ikke sikkert, du vil lægge igen. Men i hvert fald, så kunne jeg selv mærke, sådan løb kunne jeg faktisk godt selv løbe igen. Jeg synes, det var ret fedt.
0: Det var dit første, ikke? Altså sådan
1: det var
0: mit
1: første
0: motion.
1: Motionsløb, ja.
0: Ja.
1: Det var det. Jeg synes, stemningen var sindssygt fed.
0: Genial.
1: Ja. Men derfor så har jeg også lige nogle tips til dig, lytter, dig, Stefan, og også mig selv. Som måske gerne vil løbe, men måske også døjer med den der lidt ømme krop bagefter.
0: Ja.
1: Det folk skulle se, hvordan du går i dag, Stefan.
0: Du starter med at sige, at jeg ligner en, der er skidt i bukser.
1: Ja, det gør
0: jeg. Og det har jeg ikke.
1: Det har du ikke, nej.
0: Det kan du lugte.
1: Derfor så har jeg nogle tips til efter sin løbetur.
0: Mm.
1: Første tip, det er, stop ikke brat op. Og især ikke efter hårde ture. Brug lige 3-10 minutter på lige at jogge sådan rolig af, eller gang, du ved, bare rolig gang. Bare lige få pulsen ned gradvist.
0: Mm.
1: Det var måske lidt svært i går, da der var en hel masse mennesker.
0: Altså, jeg kommer til at tage alle dine tips på den måde, ind at jeg hele tiden tænker, hvad gjorde jeg i går egentlig?
1: Ja, lige præcis. Anden tip, det er, få noget væske plus noget at spise. Og
0: ja.
1: Det er især efter, du har været løbe lange ture, eller intervaller, eller varme forhold. Der var rigtig varmt i går.
0: Der var rigtig varmt.
1: Du fik spist 4 bananer efter løbet.
0: Man får kun en, men jeg valgte at gå rundt til flere. Jeg var meget sulten, jeg havde ikke spist noget.
1: Ja. Nej. Tredje tip. Vent lidt med den her statiske udstrækning. Fordi direkte hård udstrækning i efterløb, det hjælper nødvendigvis ikke. Men en bedre idé, det er sådan lidt bevægelse, mobilitet og så rolig udstrækning senere på dagen.
0: Okay. Jeg lavede faktisk udstrækning.
1: Gjorde du det?
0: Ja, der for enden af Østervold, der ligger den her sushi-restaurant. Der stod jeg og strak ud bagefter.
1: Ja, det skal du også vente lidt med.
0: For helvede, det var det, jeg har fået at vide, der var virkelig.
1: Sidste tip, jeg med, det er, tag nu den her restitution seriøst.
0: Mm-hmm.
1: Det er faktisk her formen bygges. Du skal sørge for søvn, du skal sørge for mad, og du skal sørge for rolige dage mellem hårde pas. Altså, hvis det er, du gerne vil begynde at løbe mere og mere, du skal huske de her rolige dage, du skal huske de her rolige løbeture også.
0: Okay.
1: Fordi hvis du sidder og tænker, du gerne vil begynde at løbe, så skal du altså ikke bare gå hårdt til den fra start. Du skal ikke bare løbe 10 kilometer fra start. Stefan!
0: Det skal man ikke,
1: men
0: nej.
1: Du skal tage flest rolige ture,
0: mm-hmm.
1: og det allervigtigste, søvn.
0: Så godnat til dig. Der er også ondt i benene efter Royal Run. Bare meld dig syg for arbejdet.
1: Du skal bare hjem og sove.
0: Tak for det, Signe.
1: Selv tak.
0: Det var altså et tirsdagstip. Nu tilbage i tiden med Jasmin på ABC.

I kategorien One Hit Wonder. Det blev ærligt talt kun til det her ene hit. Og wow, hvor var det også. Et kæmpe nummer i 2011. Jasmin, mit rette element. Jeg hedder Stefan, og sammen med Signe er vi morgenkammeraterne. Dan kommer også ind i studiet lige om lidt, så giver der en nyhedsopdatering. Først er det Oliver Heldens klassiker, eller i hvert fald en, hvad kan man sige, en fortolkning af klassikeren Lady. Lady.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I går løb omkring 20.000 deltagere med til Royal Run i Randers. Kong Frederik ankom med kongeskibet Dannebrog og satte i gang i årets Royal Run med at løbe 1 mile-distancen, der svarer til godt 1.600 meter. Matroserne fra kongeskibet hoppede også i løbeskoene og deltog i ruten på 5 km rundt i Randers. Resten af deltagerne kunne vælge mellem de tre distancer 1 mile, 5 km og 10 km. Randers borgmester Rosa Lykke Yde fortalte til TV2 Østjylland, at det har været en god fest, og hun håber, at der kan komme flere lignende i fremtiden. Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes, indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter, at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Flere lande i Europa koger i rekordhøje temperaturer, som normalt først ses midt på sommeren. I Storbritannien blev der i går målt næsten 35 grader i London. Det er den varmeste majdag, der nogensinde er målt i landet. Også i Irland og Frankrig er der slået adskillige varmerekorder. De usædvanligt høje temperaturer forventes at vare frem til weekenden. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande.
2: På vej er Burhan G. og Medina med Gem dit nummer. Ellers en tirsdag, som du har hørt lidt i nyhederne. Det er varmt udenfor i dag. Temperatur op til 23 grader, og det starter også ganske pænt med sol mange steder. Spredte byer i løbet af formiddag, middagen, men eftermiddagen bliver altså ganske pæn igen. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Vejer Randers, alle 13 grader.
3: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Find din næste teateroplevelse på randersteater.dk.
4: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
6: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
7: Nørhald Auto søger en mekaniker til holdet. Er det dig, så sørger vi for, at du bliver endnu bedre rustet til fremtiden med videreuddannelse til Bosch-tekniker. Tjek Nørhald Auto Jobspot på Facebook.
8: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Du lytter til ABC.

0: Fungere med Dina, gem dit nummer. Du lytter til Morgenkammeraterne her på ABC. Klokken den er 23:08.
1: Og vi har lige lagt en forrygende pinsedag bag os, og sikke en fest det var. Gaderne var, altså, de kogte, og man kan sige, at
0: ja,
1: flagene svajede. Kongen var selv i løbeskoene til årets største løbefest. Vi taler selvfølgelig om Royal Run.
0: Ja.
1: Spørgsmålet, som vi har brug for, at du deltager i nu, er: sæt nogle ord på, hvordan din Royal Run-oplevelse var. Og det behøver ikke at være dig, der var ude at løbe. Det behøver ikke at være dig, der var i nærheden af andet end bare et fjernsyn og så TV2-feedet. Godt, skidt, nice. Jeg tvivler på ordet ubehageligt. Jeg skal have nogle superlativ for dig, Signe. Det var jo dit første Royal Run nogensinde.
0: Ja, det var det. Det var mit første, også sådan fælles motionsløb nogensinde. Mm. Og jeg havde egentlig snakket med Freja om, vi ville gerne holde den der løbepace på 6.
1: Ja.
0: Fordi vi tænkte, at vi vil gerne nå ind inden for en time. Men, og det gjorde vi også i starten. Men så gik det faktisk lidt, kan man sige, op ad bakke.
1: Ja.
0: Bogstaveligt talt.
1: Ja.
0: Og så kom pacen lidt op igen. Altså, vi løb langsommere. Ja. Men det var jeg egentlig ret tilfreds med. Efter, nu at tænke over det, det var jeg ret glad for.
1: Ja.
0: Fordi når jeg løb lidt langsommere, så havde jeg lidt mere energi. Og så havde jeg lidt mere energi til faktisk at nyde løbet. Og jeg synes, det var altså sindssygt fedt.
1: Mm.
0: Der var sindssyg stemning. Der var folk, der synes, havde taget deres haveslanger med ud på vejen, for der var så varmt, så folk kunne løbe igennem vandet. Det var første gang, jeg oplevede den her stemning, og jeg synes, det var genialt.
1: Var der sådan et specifikt sted, hvor du bare tænkte, okay, fed musik, eller her er der nogen, der synger, eller her er nogen, der klapper, der giver en high five, eller hvad?
0: Der var et sted, hvor der stod flere mennesker sådan på begge sider af vejen, og der var flere, der havde højtalere med musik og sådan noget. Og jeg kunne bare ikke lade være med at smile.
1: Ja.
0: Jeg kunne ikke lade være med at smile, for jeg synes bare, det var så genialt. Jeg synes, det var så fedt, at folk bare var med til den der stemning.
1: Nu har du sagt genialt nogle gange.
0: Ja.
1: Det ord, jeg tager
0: det,
1: med,
0: det,
1: ikke?
0: Det er det ord, jeg bruger.
1: Lad os sende den videre til jer derude. Vær med. 28 36 12 12. Hvordan var Royal Run-oplevelsen for dig i går? Det behøver ikke kun at være dig, der deltog i Randers. Der er også andre byer, der havde Royal Run.
0: 100%.
1: Vi vil gerne høre din historie nu.

I går var der Roy Run. Opmærksomheden. Opmærksomheden var stor også her på ABC. Der bliver altså sendt live fra Randersbro, hvor løbet startede i Randers.

0: Houdini, lige her fra Gypsy.
1: Lad os lige få åbnet op for alle jeres dejlige beskeder og sætte nogle ord på, hvordan din Royal Run-oplevelse var.
0: Sara, hun skriver så fedt og sjovt. Så fed en stemning har der ikke været i Randers længe.
1: Anita hopper på vognen og siger, en sejr for mig selv. Fantastisk at få muligheden for at købe en kær kollega startnummer, fordi hun er blevet forhindret. Ah. Det var varmt, det var hårdt. Hobrovej var særdeles strid. Sikke en start på de 5 km. Og Hobrovej, jeg skal lige sige, Randers er jo nærmest en bakke.
0: Det er den.
1: Altså sådan det centrale Randers er sådan en stor bakke. Og hvis man er oppe og se toppen, så skal man jo...
0: Kan man jo op ad bakken.
1: Kan man op ad bakken, ikke?
0: Lise skriver super arrangement og mega kadu til de frivillige. Sikke en fest, de havde langs hele ruten. Så skønt. Jeg synes også, det var fedt at se alle de frivillige.
1: Ej, jeg blev så glad.
0: Ja.
1: Jeg tror, det var lidt svært at finde hinanden, hvis det var sådan. Det er mig med trøjen med Royal Run logo.
0: Ja.
1: Søren, han var i Helsingør. Der var også Royal Run skrevet. Det var meget varmt. 25 grader og 10 km. Det var en dejlig rute. Og lidt langsommere end sidste år.
0: Fadok. Det, ved du, det er fair.
1: Tak for det.
0: Vivi, hun var i Middelfart. Det var helt fantastisk stemning, opbakning og ruter.
1: Ja, det er jo på Fyn jo.
0: Ja, det er det.
1: Camilla siger, fantastisk varm, uforglemmelig og god stemning.
0: Ej, det er, altså, jeg bliver helt positiv alt det her. Charlotte skriver, jeg synes, det hele spillede så meget bedre end Viborg sidste år. Okay. Så tak til de folk, der har siddet med det arbejde for at få alt til at spille. Selv min mor, som igen i år var tilskuer, sagde, det var meget bedre end Viborg.
1: Det er fantastisk.
0: Lidt et diss til Viborg også.
1: Ja, ja. Men det er jo igen, altså, hvad tager man? Tager man Randers eller Viborg? Tager man ABC over Radio Viborg?
0: Ja.
1: Altid.
0: Altid.
1: Altid. Lene skriver rigtig dejlig rute med besøg gennem statsskolens gård, ind igennem flere bygninger på Tranium, dejlig opbakning på ruten, hip musik. En fantastisk dag.
0: Ah, men altså. Ulrik, hurtig, så 2 minutter i tv, og det var det.
1: Ja.
0: Sådan.
1: Skal jeg ikke bede om monarkiet, du? Under lort. Jan, han siger, lad cyklen stå hjemme, hvis man vil være blandt tilskuere og ikke prøve at cykle rundt. Der var faktisk nogen, der brokkede sig, og jeg cyklede hjem egentlig.
0: Var det det?
1: Ja, og en sagde, husk at bruge ringklokken.
0: Ah.
1: Lad være med at kigge ned i din telefon.
0: Ja. Niklas, han slutter af og skriver lidt op ad bakke.
1: Og jeg ved ikke, om det var, fordi han havde en oplevelse, der var op ad bakke, eller det, han bare refererer til...
0: Det var begge ting.
1: Hobrovej, som... jeg tror, jeg havde mareridt om det i nat.

0: Jamen, jeg synes, puha, den var hård.
1: Jeg kommer aldrig... Også fordi, altså... Man kommer lige for... Er det for når man løber forbi hundlorten? Nej, det gør man ikke. Nej, det gør man ikke. Det er på vej tilbage. Ikke. Det er på vej mod reglen og så videre. Prøv at høre, nu bliver det lidt internt. Tak for at være med. Sæt nogle ord på, hvordan din Royal Run-oplevelse var. Kan vi konkludere noget?
0: Det var pisse fedt.
1: Det var pisse fedt. Vi tager os lige i banden, fordi...
0: Ja, det gjorde vi.
1: Når det endelig er, at følelsen er stærk, så bander vi bare lidt. Bare
0: lidt.
1: Pisse godt. Sommer Homebreaker inden af besenet, hun er. Det her er morgenkammeraterne. Løbekammeraterne.

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
15: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: En festlig og hjertevarm dag, sådan betegner Randers Kommune Royal Run i Randers, der blev sat i gang af Kong Frederik, der selv deltog på One Mile-ruten. Da den sidste deltager, Karina, krydsede målstregen, ventede der en speciel hyldest, nemlig en særlig stofblomsterbuket lavet af genbrugsmaterialer. Buketten er en af 5 unikke til værtsbyerne og hylder fællesskab, vilje og glæden ved at gennemføre. Randers borgmester Rosa Lykke Yde fortalte til TV2 Østjylland, at det har været en god fest, og hun håber, at der kan komme flere lignende i fremtiden. Der går mange år, før kronprins Christian er klar til at være regent. Det sagde han i går i et interview med TV2, efter at han havde deltaget i Royal Run i Ringkøbing. Kronprinsen fortalte, at han glæder sig til at tage et skridt ad gangen, og at der går mange år endnu. For at deltage i løbet måtte han afbryde en 10 dage lang militærøvelse. Han forklarede, at der er ting, man skal, og der er ting, man har lyst til, og at han nyder begge dele. Nu skal regningen gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 fik sidste år for lidt i pensionen, og de har nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt skal 230.000 pensionister betale penge tilbage, skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag og 3 uger frem modtager over 1 million pensionister deres opgørelse. I dag starter retssagen mod 4 mænd, der er tiltalt for et attentat på Nørrebro i København. De er tiltalt for at have sat ild til en bygning, der husede organisationen Global Aktion. Ifølge anklageskriftet var det meningen, at varmen fra ilden skulle få en håndgranat til at springe, men branden nåede at blive slukket, inden det skete. Mændene risikerer over 6 års fængsel, og anklageren kræver dem alle udvist.
2: Det er en ret sindssyg historie der. Tak for det, Dan. Der er ikke så meget at sige om morgentrafikken. Der er gang i den. Den kører, som den skal. Spotter du et eller andet, kan du altid ringe eller sms'e på 28 36 12. Og når der ikke er noget at sige der, jamen, så kan jeg bare fortsætte med at fortælle, hvordan vejret bliver i dag. Det bliver en lækker sommerdag. Det bliver med sol mange steder, temperatur op til 23 grader. Og inden du tænker, yes, perfekt, så er der stadigvæk spredte byer, der kommer til at ramme Østjylland i løbet af formiddagen og middagen. Aktuel Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 14 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M.
3: Det her er ABC.

0: Du skal ikke fuck med Annika. Det kan koste livet. Livsforladt. Netop fra Annika. Morgenkammeraterne bestående af Signe og Stefan i dag. God bedring til Freja.
1: Ja.
0: For det første så får hun ikke klaret Royal Run med Beverly Mausen. Og efterfølgende så har kroppen jo bare sagt, ja, jeg lægger mig lige ned.
1: Den har sagt nej tak.
0: Ja, så god bedring til, til hende. Signe, vi skal ikke snakke om Royal Run kun. Det har vi snakket rigtig meget om. Og det, jeg kan godt mærke, at hvis du gør det hele tiden, så bliver vi sådan en Royal Run propagandaradio. Det gider jeg ikke. Så nu skal vi snakke om noget helt andet.
1: Ej, jeg ved ikke godt, hvad vi skal snakke om.
0: Vi skal snakke om din Instagram.
1: Ja.
0: Jeg har fundet ud af i sidste uge. Du fortalte det bare i radioen. Du har åbenbart haft flere Instagram-kontoer.
1: Mm-hmm.
0: Og til dag, den dag i dag har du faktisk også to, du lige har kørende. En, der hedder Signe officiel. Ej, hvor har jeg bare et pænt liv. Og Signe, der er wild, naughty, den private.
1: Okay, rolig. Men,
0: Naughty, det kan være mange ting. Det kan bare dig, der drikker bajer.
1: Det er det primært.
0: Men jeg fandt jo så ud af, at du har åbenbart haft nogen. Var det før, du var sådan bare officielt gammel nok til Instagram?
1: Ja. Hvis det, der skulle jeg ikke have fået lov til at have det der.
0: Hvis der er nogen, der løber med, jeg skal ikke gøre, som Signe gør. Gør, som Signe siger. Jeg fandt din, din gamle private, og jeg kan sådan se, at den, den havde du tilbage i 2017.
1: Ja.
0: Og hvad vil du sige om den tid? Altså, hvor er du i livet i 2017?
1: I 2017, der er jeg 12-13 år gammel. Jamen, der nyder jeg jo bare børnelivet, skal jeg til at sige.
0: Ja.
1: Altså, det unge teenage-liv.
0: Det starter meget med sådan noget, Signe siger bare god fødselsdag og lægger nogle billeder op. I starten tænker, er det dig? Nej, det er veninde. Er det dig? Nej, det er også veninde og fødselsdag.
1: Ja, jeg lagde meget op med mine veninder, faktisk. Det er rigtigt.
0: Der er et billede, hvor du tagger din veninde Isabella.
1: Ja.
0: Hvor man kan se hende. Altså, der er et bordsæt og alt muligt andet. Og så allerbager sådan en lille bit ansigt. Der tror jeg, det er din veninde, ikke?
1: Jo, der er hun.
0: Altså, når du så ser tilbage, hvorfor var det så, du valgte at sige, ej, jeg skal have en ny?
1: Fordi jeg synes, det er sygt pinligt. Jeg synes, min gamle Instagram er psykopinlig. Og så også, fordi jeg glemte koden til den. Så jeg var nødt til at lave en ny. Jeg kunne ikke komme ind på den.
0: Jeg bemærker mange sådan nogle juices.
1: Yes.
0: Var det sådan en juice-pavel med Jonah Juice, det og jeg lavede en milkshake. Jeg er Joe Sommerland og drikker juice.
1: Ja, det var den der periode, hvor det var sejt at drikke juice. Jeg var 13 år gammel, Kimmerlin Sjans.
0: Der er mange hashtags også.
1: Men det var det store. Ja.
0: Må jeg fortælle, hvad den hedder? Nej, den er privat, så man kan ikke følge.
1: Ja, den er privat, så du må gerne sige det, men jeg accepterer altså ikke folk, desværre.
0: Nej.
1: Jeg tænker, der er mange, der kan relatere lige nu, når jeg siger, vi har alle sammen haft en Instagram, der bare rigtig gerne må slettes for alt, hele internettet.
0: Jeg forstår det godt. Den er ikke the cringe, men hold kæft, hvor jeg var glad for, at du gider dele med os.
1: Puh.
0: Ja, darling.

0: Lyden af sommer. Morgen, kammeraterne. 11 og 8 med Darlin. Det hele værd. Og ved du, hvilken fest hun spiller til?
1: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party. 11. juli på stranden i Grenå.
2: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu. Så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
2: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
1: 7-Eleven på Randers Banegård.
2: Meny i Grenå.
1: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
2: I samarbejde med Pure Shots,
1: Randers Storcenter,
2: Livretten
1: og Original Tender Cocktail.

0: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: ABC, vi giver dig hits, så her var det fra Alex Warren med Fever Dream.
1: Det har været jo en optursdag, vil jeg sige. Masser af dejlige gode beskeder og snak om Roy Run.
0: Ja, det må man sige.
1: Men det har også været lidt en pinse, hvor der har været lidt øv i forhold til, om man er fodboldfan.
0: Nå!
1: Fordi god gamle Christian Eriksen, kæmpe legende, ham og andre danskere i Wolfsburg, de rykkede i går officielt ned til anden Bundesligaen.
0: Nej!
1: Der har været lidt snak om, at de kæmpede for at overleve, og man tænkte sådan, Christian Eriksen, kom så! Træk holdet op!
0: Ja, tak.
1: Det gjorde han ikke. Det gik ikke så godt.
0: Øv!
1: Og jeg har endnu en sådan lidt nederen fodboldhistorie, og det er jo sådan, at hvis man spoler tiden tilbage, 18. november, der spillede Danmark en landskamp mod Skotland. Her fodboldholdet, ikke?
0: Ja.
1: Hvis vi vandt den kamp, så ville vi have sikret os en billet til sommerens VM-slutrunde, som jo starter lige om lidt.
0: Ja.
1: Men 3 måneder ind i opgøret, der vælger Scott McTominay fra Napoli lige at hoppe op og lave det mest vanvittige saksespark.
0: Ja.
1: Og han scorer jo et på det.
0: Ja.
1: Det ser ret, der er nogle legendariske billeder af det.
0: Ja.
1: Og der er nogen, der tænker, det er jo meget nice, fordi det ender med, at Skotland vinder over Danmark, og dermed så kvalificerer Skotland sig direkte. Det. Ja. Det her øjeblik, hvor han hopper op, ikke? Det er nu blevet forevigt på en skotsk pengeseddel.
0: En pengeseddel?
1: Yes, den skotske 20-pundseddel, den kommer nu i sådan en særudgave med Scott McTominays saksespark.
0: Tænk at være ham og bare tænke, ja, jeg er på en pengeseddel.
1: Jeg synes jo, det er lidt ærgerligt jo, fordi så, i Danmark der er det royale, sådan, vi ofte skal bruge eller et eller andet monument og sådan noget, ikke? Der burde vi da bare haft dengang, at... Jeg ved ikke, Damsgaard scorede på, på frispark mod England der, ikke?
0: Det er du ret i.
1: EM-kampen for mange år siden, ikke? Han er så glad at sige, det er, han er mega stolt af det, ikke?
0: Jo, det kan jeg godt forstå, altså.
1: Men jeg siger det bare, om jeg så får den i hånden, jeg vil rive den i stykker. Jeg skal ikke bede om det. Jeg har det. Jeg er så trist over virkelig.
0: Ja, jeg forstår det godt.
1: Det var stadig flot mål.
0: Det var det.
1: Nå, skal vi mere skotsk her. Calvin Harris.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: En festlig og hjertevarm dag, sådan betegner Randers Kommune Royal Run i Randers, der blev sat i gang af Kong Frederik, der selv deltog på One Mile-ruten. Da den sidste deltager, Karina, krydsede målstregen, ventede der en speciel hyldest, nemlig en særlig stofblomsterbuket lavet af genbrugsmaterialer. Buketten er en af 5 unikke til værtsbyerne og hylder fællesskab, vilje og glæden ved at gennemføre. Randers borgmester Rosa Lykke Yde fortalte til TV2 Østjylland, at det har været en god fest, og hun håber, at der kan komme flere lignende i fremtiden. Der går mange år, før kronprins Christian er klar til at være regent. Det sagde han i går i et interview med TV2, efter at han havde deltaget i Royal Run i Ringkøbing. Kronprinsen fortalte, at han glæder sig til at tage et skridt ad gangen, og at der går mange år endnu. For at deltage i løbet måtte han afbryde en 10 dage lang militærøvelse. Han forklarede, at der er ting, man skal, og der er ting, man har lyst til, og at han nyder begge dele. Nu skal regningen gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 fik sidste år for lidt i pensionen, og de har nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt skal 230.000 pensionister betale penge tilbage, skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag og 3 uger frem modtager over 1 million pensionister deres opgørelse. I dag starter retssagen mod 4 mænd, der er tiltalt for et attentat på Nørrebro i København. De er tiltalt for at have sat ild til en bygning, der husede organisationen Global Aktion. Ifølge anklageskriftet var det meningen, at varmen fra ilden skulle få en håndgranat til at springe, men branden nåede at blive slukket, inden det skete. Mændene risikerer over 6 års fængsel, og anklageren kræver dem alle udvist.
2: Tirsdag den 26. maj, et kig på vejret, hvor der altså først er lidt eller nogen sol. Efterhånden kan du også få spredte byer, men i eftermiddag, der skulle du gerne klare op igen med tørvejr. Og igen sol til dig. Temperaturen er de op mellem 18 og 23 grader aktuelt. Ebeltoft har 15 grader, mens Grenå, Maja og Randers har 16 grader.
3: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
4: Nej da, det er gensynsfesten.
3: Gensynsfesten?
4: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
3: Kun for frivillige?
4: Ja, det er kun for frivillige.
5: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
6: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
7: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
8: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
9: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
10: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
11: Hensøj Caravan, det er Jan.
12: Hej far, det er Thea.
11: Hej min pige. Er der sket noget?
12: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
11: Ja.
12: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
11: Ja, med fire i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
12: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
11: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra kl. 10. Altså, lige på nær lørdag.
12: Så er det jo bare at sige.
11: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
14: Du lytter til Radio ABC.

0: Ham med gitaren, her fra Christoffer.
1: Kunne det egentlig ikke være Malte Eber, der også har med gitaren engang imellem?
0: Jo, det kunne det nok godt. Baby,
1: morgen, kammeraterne, som har en historie, som for mit vedkommende var lidt under radaren i forbindelse med, at der var rigtig meget Royal Run i går, ikke?
0: Ja.
1: Malte Eberts er blevet forlovet.
0: Nej.
1: Jo.
0: Hvor dejligt.
1: Sammen med danseren Ditte Marie Lykke From, så har han lagt et lille billedserie op på sin Instagram, hvor han er på knæ, iført gummistøvler og sådan en eller anden tyk jakke. Og man får kun lige lov til at se, at han går på knæ, hun kysser ham, de krammer, og man kan godt mærke, at det er sådan et rigtig, rigtig sødt øjeblik.
0: Ja.
1: Har du nogensinde tænkt over, nu ved jeg godt, det bliver sindssygt at sige, ikke? Hvis der nogensinde skulle fris til, eller selv skulle fri en dag, hvor ville drømmelokationen være? Hvor skulle det være?
0: Okay. Det er et godt spørgsmål.
1: Ja.
0: Jeg tror, at det skulle enten være meget intimt og privat, ja, eller så skulle det være til sådan en koncert med en, jeg bare elsker. Altså okay, hvis Ankerstjerne eller Gops sagde på scenen, Signe, jeg skal lige have dig heroppe, din kæreste.
1: Er du den type?
0: Jamen, jeg er lidt den type, men jeg er begge typer jo. Jeg kunne også elske, at det bare var mega privat.
1: Okay. Ja. Jamen, jeg har altid tænkt, at det er nogle specielle folk, der godt kan lide, at det sker til koncerter. Jamen, og sådan noget. Ikke?
0: Det var faktisk så cute at se.
1: Mm?
0: Ja.
1: Det er 100% kæmpe cute at se, ikke? Men det var så i sådan mere privat regi. Og hvis man sådan lige gennemgår kommentaren, ikke? Andreas Højbjerg siger for eksempel, det her kan jeg leve rigtig længe på. Hold det op, hvor er det smukt og helt rigtigt. Gigantisk tillykke. Mm. Rasmus C. Bare gå ind og siger kæmpe tillykke. Erika Jane, Nabia, Sven Clara, Mumle, Skins, Gops, Bachebar, Mads Langer.
0: Ej, hvor fint. Lise
1: Bostrup. Altså, jeg sidder bare lige og gennemgår alle likes'en, ikke? Nu skal du gætte. Hvor mange likes? Jeg ved, som en, der også selv har lagt noget på Instagram med i forbindelse med noget frieri, ikke? Mm. Det er der gode likes i. Altså, mange flere, end hvad man normalt lægger, ikke? Ja. Altså, nu siger at han fik 14.000 likes på den video, han lavede til sin mors fødselsdag. Og det er en af de mest likede, han har fået i nyere tid.
0: Okay.
1: Hvor mange likes har han så fået på hans frieri-opslag? Han har 194.000 følgere.
0: 40.000. Han har fået mange.
1: Du skal op. Du
0: skal jeg op?
1: Ja.
0: 60.000.
1: Du skal op.
0: Jeg skal længere op.
1: Ja.
0: 70.000.
1: Du skal op.
0: 80.000.
1: Altså, han har fået 79.600 endnu, og det går stærkt. Altså, siden jeg forberedte historien, der er han altså gået op med et par tusind, så
0: holy shit.
1: Skal vi ikke bare sige 80.000 likes for at sige, at man skal giftes?
0: Det synes jeg er vildt.
1: Men jeg forstår det også, fordi gud, hvor er han også bare, altså, prøv at eller ikke kronprinsen, kongen, kong Frederik og Malte Ebert, jeg synes, de har lidt den samme aura.
0: Synes du det?
1: De virker så super rare begge to.
0: Den gør de, ja.
1: Stort tillykke til Malte Ebert, der altså skal giftes.

Han har startet sin verdensturné. Desværre ingen danske koncerter. Harry Styles med American Girls. St. Clark, gosh, I love it lige nu. Og husk, når klokken bliver 9, der får den.

0: i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
16: Til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
20: bring it back.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: En festlig og hjertevarm dag, sådan betegner Randers Kommune Royal Run i Randers, der blev sat i gang af Kong Frederik, der selv deltog på One Mile-ruten. Da den sidste deltager, Karina, krydsede målstregen, ventede der en speciel hyldest, nemlig en særlig stofblomsterbuket lavet af genbrugsmaterialer. Buketten er en af 5 unikke til værtsbyerne og hylder fællesskab, vilje og glæden ved at gennemføre. Randers borgmester Rosa Lykke Yde fortalte til TV2 Østjylland, at det har været en god fest, og hun håber, at der kan komme flere lignende i fremtiden. Der går mange år, før kronprins Christian er klar til at være regent. Det sagde han i går i et interview med TV2, efter at han havde deltaget i Royal Run i Ringkøbing. Kronprinsen fortalte, at han glæder sig til at tage et skridt ad gangen, og at der går mange år endnu. For at deltage i løbet måtte han afbryde en 10 dage lang militærøvelse. Han forklarede, at der er ting, man skal, og der er ting, man har lyst til, og at han nyder begge dele. Nu skal regningen gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 fik sidste år for lidt i pensionen, og de har nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt skal 230.000 pensionister betale penge tilbage, skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag og 3 uger frem modtager over 1 million pensionister deres opgørelse. I dag starter retssagen mod 4 mænd, der er tiltalt for et attentat på Nørrebro i København. De er tiltalt for at have sat ild til en bygning, der husede organisationen Global Aktion. Ifølge anklageskriftet var det meningen, at varmen fra ilden skulle få en håndgranat til at springe, men branden nåede at blive slukket, inden det skete. Mændene risikerer over 6 års fængsel, og anklageren kræver dem alle udvist.
2: Mindre action-pack, må man sige, er det tid til nu at gøre dig klogere på vejret denne tirsdag. Det er med sol flere steder. Man bliver lige så stille erstattet af skyer og spredte byer de næste par timer ind i eftermiddagen. Også bliver pænt med masser af sol og temperatur op til 23 grader. Og det er allerede ved at blive lunt udenfor. Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, 16 grader.
3: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
4: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
5: Lad være. Lad være.
6: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
7: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
6: Portugal handler om at stå i Randers regnskov. En fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag. Og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk euforisk glæde. Og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er. Men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

0: Portugal. Nu vil jeg også sige Portugal, men... Benjamin Hav. Jeg vil se Power Hit her.
1: Så er det slut med at snuse, kammerat.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Med Signe og Stefan.
0: Og det er et program, der har haft rigtig meget snak om Royal Run.
3: Ja.
0: Men nu skal vi lige varme op til noget, der kommer til at ske lidt senere. Nemlig, det skal handle om sangerinde Katinka.
3: Mm.
0: For et par år siden, der sagde hun, jeg slutter bandet. Katinka Band. Gæt, hvem der forsanger det band. efter 12 år, hvor hun tænkte sådan, nu skal jeg noget andet.
3: Ja, fordi at samtidig med bandets opløsning, der startede hun så også en offentlig diskussion om sexisme i musikbranchen. Ja. Det er baseret på hendes oplevelser i tv-programmet Toppen af Poppen. Og man må nok sige, at sagen også skabt en rimelig stor samfundsdebat.
0: Ja, hun var i hvert fald med til at opleve noget, som var ret tydeligt. Der var nogen, der overskred nogle grænser, ikke?
3: Det er det.
0: Sidste år, der tænkte hun fint. Så springer jeg ud som solist, og hun gjorde det altså også blandt andet med sangen K-plade, som altså lige har rundet 10 millioner streams.
3: Det er fuldstændig
0: sindssygt. Det er også bare råspillet, siden den kom sidste år på ABC.
3: Det er den, helt sikkert. Helt sikkert. Men i dag, der kommer hun på besøg. Det er nemlig Jørn, der får besøg i Mega Nice af Katinka, når hun fra kl. 11.30 er med i Mega Nice. Den snakker musikken, den nye tilvalg som soloartist, og måske også lidt om kogeplader, hvem ved.
0: hun skal lade være med at lave sådan en sang, der hedder det, for så kan det være, at hun møder Jørgen og siger, nå, hvad er din holdning til kogeplader?
3: Det ved vi godt, hun gør.
0: Det bliver spændende. Lad os høre noget musik med Katinka som opvarming. Der er jo ikke lang tid til, så hun er altså i studiet. Katinka, kogeplader.
4: Skal vi?

0: Musik fra Robin. Det her, det var sang, der hedder Dopamin. Hvad er det her?
1: Kan du høre, hvad det er, Stefan?
0: Det lyder som et bord fra en tandlæge.
1: Det er det ikke, kan jeg sige.
0: Nej.
1: Det er lyden af en mus. Kan du godt lide, kan du godt lide mus, Stefan?
0: Ja, de kan godt være cute. Hvis så snart de bliver rotter, så er sådan... Aah!
1: Okay.
0: Men hvorfor skal vi snakke
1: om
0: mus?
1: Det var godt svar, må jeg sige.
0: Ja.
1: Lige om lidt skal vi snakke om en speciel mus, som vi faktisk skal være lidt glade for at have her i Danmark.
0: Nå.
1: Og som vi også lige skal hjælpe forskerne med at beholde her i Danmark.
0: Den historie, den folder sig ud om lidt, inden da David Guetta og Jennifer Lopez, der skruer op for sommerstemningen. Save me tonight.

0: Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Bowser med Magnetic. Signe spillede den her også i lørdags, da du var drunk.
1: Det kan muligvis godt
0: i forbindelse med Aalborg Karneval.
1: Det kan godt være. Jeg kan ikke huske det.
0: Du kan ikke huske det, okay. 9.23 morgen, kammeraterne.
1: Lige nu, der skal det handle om en speciel mus. Og det kan godt være, at nogen tænker, der er mus, det er jeg ikke så vildt med. Men den her mus er faktisk lidt vigtig for os, og derfor så søger forskere også lidt hjælp, fordi hasselmusen, de er sjældne, og de er troede. De lever flere steder i Danmark, men nu er de altså i kraftig tilbagegang.
0: Jeg googler lige hasselmus. Nå! Yeah. Øj, det er en cute en.
1: Yeah.
0: Nej, den er sød.
1: Og forskerne spørger nu danskerne om hjælp til at finde spor efter den her lille hasselmus.
0: Men kan du så ikke lige hjælpe mig og lytte om, fordi hvad er det for nogle spor, man skal kigge efter? Fordi det er jo ikke sådan en mus, det er jo ikke sådan, den ligger en kæmpe lort, så kan man finde den.
1: Nej. Ifølge forsker Senja Hansen, så kan særlige bidemærker i hasselnødder, der for hasselmusen, være et vigtigt spor. Hasselmusen laver nemlig sådan små glatte huller i nøden.
0: Mm.
1: Og det er næsten sådan, som om kanten er slebet med sandpapir. Det ser ret sjovt ud.
0: Nå.
1: Forskerne leder også efter andre spor. Det kan være, det lyder klamt det her, men ulegylp med rester fra hasselmus, eller små ræder gemt i krat og buske, kan også være fra hasselmusen. Og arten har tidligere været kendt fra Sydfyn og Sjælland, men der er altså kommet overraskende fund i Jylland, og derfor så har forskerne altså også den her tro om, at der gemmer sig de her hasselmus i Jylland.
0: Hvor er det da dejligt, at hvis der Jylland er noget med ulve, så er vi rasende, men hasselmusen, så er vi glade.
1: Det er det, fordi nu skal du nemlig høre, hasselmusen har en ret stor indikatorret. Hvis den trives, så tyder det på, at naturen omkring den også har det godt. Altså, den sørger faktisk lidt for, at vi ved, at naturen har det godt. Så derfor så håber forskerne, at børn, voksne, whatever, vil gå lidt på opdagelse i naturen og lige se, om man lige kan finde nogle spor på den her hasselmus.
0: Så bliver vi altså lige klogere på Hasselnuss Maus, må det så være på tysk, ikke?
1: Ja, tak. Det er altså bare lige et lille tip til din næste naturudforskning.
0: Ej, jeg kan ikke komme over, hvor Disney-agtig den er. Den er så
1: sød. Den er så sød.

0: En mand, der har været meget produktiv og udsendt flere albums for nylig. Drake her med Passion Fruit fra 2017. 2026 og lige om lidt. Lige hvor du er fra Rosa og Arne Jarlitz. Alt sammen her hos Morgenkammeraterne. Hæng på.
1: Hos køkkenlæret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlæret Trostrup. En del af Nettoline.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet.
3: RGF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
4: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
5: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
6: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
7: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
8: HC Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
7: Åh nej, får jeg nu det hele væk igen?
8: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
7: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
9: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Rosa og Arty Artic med Bliv, hvor du er.
1: Du skal også bare blive her på ABC, fordi at om et øjeblik, der er der et højdepunkt på vej til dig.
0: Men først et navn, som kommer til at stå på Grenaa Strand for første gang. Det kan selvfølgelig være, hun har været på badeferie, men Bachibar kommer til at spille til ABC Beach Party 2026. Køb din billet og gør det på beachparty.dk. Som opvarmning til festen får du hende med Bayer.

0: Lige har på besøg fik du Bachi Bassa fra duo Baja Take Me Away.
1: Highlight, det siger hun ikke. Men det er tid til et highlight for programmet i dag, fordi vi præsenterede spørgsmålet. Det er jo sådan, at ABC har jo base ved Randers Station.
0: Mm-hmm.
1: Randers var en af værtsbyerne for Royal Run i går. Derfor præsenterede vi det her spørgsmål. Sæt nogle ord på, hvordan din Royal Run-oplevelse var.
0: Sara, hun skriver så fedt og sjovt. Så fed en stemning har der ikke været i Randers længe.
1: Anita hopper på vognen og siger, en sejr for mig selv. Fantastisk at få muligheden for at købe en kær kollega startnummer, fordi hun er blevet forhindret.
0: Ah.
1: Det var varmt, det var hårdt. Hobrovej var særdeles strid. Sikke en start på de 5 km. Og Hobrovej, jeg skal lige sige, Randers er jo nærmest en bakke.
0: Det er den.
1: Altså sådan det centrale Randers er sådan en stor bakke. Og hvis man er oppe og se toppen, så skal man jo...
0: Kan man jo op ad bakken.
1: Kan man op ad bakken, ikke?
0: Lise skriver super arrangement og mega kadu til de frivillige. Sikke en fest, de havde langs hele ruten. Så skønt. Jeg synes også, det var fedt at se alle de frivillige.
1: Ej, jeg blev så glad.
0: Ja.
1: Jeg tror, det var lidt svært at finde hinanden, hvis det var sådan. Det er mig med trøjen med Royal Run logo.
0: Ja.
1: Søren, han var i Helsingør. Der var også Royal Run skrevet. Det var meget varmt. 25 grader og 10 km. Det var en dejlig rute. Og lidt langsommere sidste år.
0: Fadok. Det, ved du hvad, det er fair.
1: Tak for det.
0: Vivi, hun var i Middelfart. Det var helt fantastisk stemning, opbakning og ruter.
1: Ja, det er jo på Fyn jo.
0: Ja, det er det.
1: Camilla siger, fantastisk varm, uforglemmelig og god stemning.
0: Ej, det er der, altså, jeg bliver helt positiv alt det her. Charlotte skriver, jeg synes, det hele spillede så meget bedre end Viborg sidste år. Okay. Så tak til de folk, der har siddet med det arbejde for at få alt til at spille. Selv min mor, som igen i år var tilskuer, sagde, det var meget bedre end Viborg.
1: Det er fantastisk.
0: Lidt et diss til Viborg også.
1: Ja, ja. Det er jo igen, altså, hvad tager man? Tager man Randers eller Viborg? Tager man ABC over Radio Viborg?
0: Ja.
1: Altid.
0: Altid.
1: Altid. Lene skriver rigtig dejlig rute med besøg gennem statsskolens gård, ind igennem flere bygninger på Tranium, dejlig opbakning på ruten, hip musik. En fantastisk dag.
0: Ah, men altså. Ulrik, hurtig, så 2 minutter i tv, og det var det.
1: Ja.
0: Sådan.
1: Skal jeg ikke bede om monarkiet, du? Det er lort. Jan, han siger, lad cyklen stå hjemme, hvis man vil være blandt tilskuere og ikke prøve at cykle rundt. Der var faktisk nogen, der brokkede sig, og jeg cyklede hjemme egentlig.
0: Var det det?
1: Ja, og en sagde, husk at bruge ringklokken.
0: Ah.
1: Lad være med at kigge ned i din telefon.
0: Ja. Niklas, han slutter af og skriver lidt op ad bakke.
1: Og jeg ved ikke, om det var, fordi han havde en oplevelse, der var op ad bakke, eller det, han bare refererer til...
0: Det kan være, det var begge ting.
1: På Brovej, som... Jeg tror, jeg havde mareridt om det i nat.
0: Jamen, jeg synes, puha, den var hård.
1: Det kommer aldrig... Også fordi, altså... Man kommer lige forbi... Når man løber forbi hundlorten... Nej, det gør man ikke. Det er på vej tilbage. Ikke. Det er på vej mod reglen og så videre. Prøv at høre, nu bliver lidt internt. Tak for at være med. Sæt nogle ord på, hvordan din Royal Run-oplevelse var. Kan vi konkludere noget?
0: Det var pisse fedt.
1: Det var pisse fedt.
2: Du lytter til ABC.
3: Radio ABC. ABC.

0: sommer.
1: Tobias Rimer Birk her med den danske sommer. Det var også en sommerdag i går, hvor ABC sendte live fra Roy Run, og en af dem, der både var med til at løbe og lave radio, er også med i studiet nu. Jørgen Bjerregaard fra Mega Nice.
2: Halløj.
3: Hej.
1: 5 kilometer.
2: Puh, det var varmt i går.
1: Er du sindssygt?
2: Er du så færdig?
3: Ja.
1: Jeg kan huske, jeg var ham der sådan, slap af, hvor varmt kan det være? Det er jo mig. Altså, så varmt kan det ikke være.
2: Det var skidevarmt. Ja, det var skidevarmt.
1: Det var lidt
2: men
1: snyd.
2: Men hold kæft, en kongedag, altså i bogstaveligste forstand. Det var virkelig, virkelig, virkelig fantastisk dag.
1: Vi har lige haft en masse beskeder fra lytteren derude. Og der var en, der fremhævede, det var meget bedre end Viborg sidste år.
3: Det er så fedt sagt.
1: Og det var bare sådan, yes, det

0: Det var bare dejligt. Men hvordan, altså, hvad tager du med, Jørgen? Løbet eller selve oplevelsen, menneskerne?
1: Jeg tror, det var sådan en helhedsoplevelse, blandt andet det der med menneskene. Jeg var virkelig imponeret over så mange, der stod på hele ruten, hele vejen rundt, ja. Og stod og klappede og hæppede og kom med tilråb. Og det sjove ved det hele er, at vi har jo alle sammen navn foran på. Mm.
2: Så jeg kom
1: forbi et sted, hvor der var nogen, der stod på, du ved, hey Anna, Anna, hey Anna, Anna.
2: Det var så godt, fedt.
1: De kendte ikke Anna, men de kunne se på hendes trøje, der stod det Anna.
0: Og så stod der ven ved siden af, som ikke havde fået briller nu, men stod sådan samtidig også, ja, jeg kan ikke se, hvad der står.
1: Der var så god stemning. Hold kæft, hvor var det godt, altså.
0: Der kommer også til at være god stemning efter klokken 10. Katinka er jo gæst i programmet.
1: Hun kommer 11:30, cirka.
0: Yes, så er fru Kogebladet i studiet. Det var morgenkammeraterne.
2: Vi er tilbage igen i morgen med temaet, hvem har ødelagt deres egen karriere på få sekunder med at gøre noget idiotisk.
1: Skal I snakke pænt om Emil?
0: Ja. Mere om det efter klokken 14. Tak for i dag.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria.
18: til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Det kostede 2,4 millioner kroner for Randers at være værtsby for Royal Run. Udgifterne dækker blandt andet støtte til lokale løbeklubber, sikkerhed, afspærringer og faciliteter som toiletvogne. Kommunen finansierer størstedelen via eventpuljen, mens en mindre del kommer fra arrangørerne. Borgmester Rosa Lykke Yde kalder i TV2 Østjylland arrangementet alle pengene værd og fremhæver fællesskabet og den positive stemning i byen. Sammenlignet med tidligere års værtsbyer var Randers billigere end Horsens, men markant dyrere end Aarhus. Selvom oprydningen efter Royal Run stadig er i gang, så kigger arrangørerne allerede fremad, for det er besluttet, at det populære løb også bliver afholdt næste år. Det oplyser organisationerne bag Royal Run i et nyhedsbrev. Ligesom i år kommer løbet til at foregå anden pinsedag. Hvilke byer, der bliver værter, bliver dog først afsløret senere på året. Årets løb satte rekord med over 112.000 tilmeldte. Selvom boligkøberne overordnet fremstår robuste, stiger boligpriserne i København i et tempo, der giver anledning til bekymring. Det konkluderer Nationalbanken i en halvårlig analyse, der er udkommet i dag. Derfor er det afgørende, at der ikke bliver lempet på lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. 9 ud af 10 voldsudøvere stopper med at slå efter behandling, viser en evaluering fra Dialog mod vold. 300 personer deltog fra 2021 til 2025. Ofte har volden stået på i årevis, før partneren siger stop og presser på for hjælp, typisk for at redde familien. Behandlingen med psykologsamtaler og gruppeforløb hjælper med at håndtere følelser og bryde mønstre.
2: Det sagde Dan Jensen. Hvad i dag? Vi starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden sådan lidt spredte byer over Østjylland. I eftermiddag skulle så igen efterhånden klare op med tørvejr og nogen eller en del sol. Svagt jævn vind, og temperaturerne stiger til mellem 18 og 23 grader. I øjeblikket er Ebeltoft og Grenaa på 18, Hadsund 17, og i Randers er der 18 grader.
3: Velkommen på ABC.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. God formiddag, Jørgen her. Og velkommen til en ny uge på Radio ABC. Velkommen til Mega Nice de næste 4 timer. Og lad mig da lige starte med at sige tak for i går. Hvis du var en af dem, der løb med, eller bare stod rundt på ruten til Royal Run i Randers, jeg vil godt personligt have lov til at sige tak. Vildt imponeret over alle de mange tusind mennesker, der stod hele vejen rundt og hæppede og klappede af folk. Det var et boost. Og det var også nødvendigt, tror jeg. Det var en hård rute, en sindssygt hård rute at komme rundt på. Ikke mindst også, fordi der var så varmt. Men vi overlevede. Og det var en gigantisk dag. Selvom man er en lille smule øm i kroppen i dag. Ikke så slem, som jeg havde frygtet. Heldigvis da. Og det er måske meget godt, fordi at, der er god stemning. Og ikke mindst besøg i programmet i dag, fordi at, her lidt senere, der tjekker Katinka ind i Mega Nice til en snak. Hun har jo for kort tid siden udsendt hendes debut soloalbum, som hedder Ved du, Jørgen Snærle? Og det skal vi blandt andet snakke meget mere om her lidt senere i programmet. Så velkommen ombord. Justin Bieber på vej. Solskinsmusik. Fra Shaft med Mucho Mambo Sway også lige om lidt efter den her Day Rain Dance fra Dave & Tim's.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Bieber og Daisies på Radio ABC. Det er mega nice. Og som lovet, lidt solskinsmusik. Det er tilladt at rykke lidt med hofterne til den her. Hvis ikke de er låst helt fast efter Roll Run i går. Tilbage fra 1999, det her, det er Shaft på ABC. Og Sway.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
14: Norwegian. Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
15: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Gem dit nummer fra Burhan G. Medina. Mega nice på Radio MC tirsdag formiddag. Med lidt skyer, måske også en enkelt by her i løbet af formiddagen. Men opklaring på vej igen i eftermiddag med solskin og helt op til 23 grader i dag. Det er sgu fint nok. 26. maj. Og ja, det er kong Frederiks fødselsdag i dag. Monarken bliver 58 år i dag. Og det kan man ikke se på ham. Det skal jeg hilse at sige. Han løb jo næsten 17 kilometer i går til Royal Run. Han startede med 1 mile i Randers, og så tog han 5 kilometer i Middelfart og sluttede med 10 kilometer i København, som han i øvrigt, som jeg lige er opdateret på, rundede af de 10 kilometer i København på 56 minutter. Og han er i okay form. Det må man nok ærligt indrømme. Kæmpe stor tillykke herfra. Sjovt nok, så er den 26. maj, udover at være kong Frederiks fødselsdag, også dagen, hvor kongeskibet Dannebrog for første gang rejste kommando. Skibet overtog altså titlen som kongeskib i dag i 1932 og afløste daværende kongeskib, som var en hjuldamper fra 1879. Den hed i øvrigt også Dannebrog, skal jeg så sige. 103 år siden i dag er det første 24-timers løb i Le Mans blev afholdt. Der er heller ikke lang tid til, at det bliver kørt. Og så kunne vi også lige slutte af med at sige tillykke til et par andre fødselar. Blandt andet Morten Breum, som bliver 44 i dag. Sangerinden Lauryn Hill, som runder 51. Og rock-legenden Lenny Kravitz, som bliver 62.

0: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
1: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
2: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
3: Er du mekaniker og klar til mere? Hos Nørhal Auto får du mulighed for at videreuddanne dig til Bosch-tekniker med kurser, nyeste udstyr og teknologi i hverdagen. Samtidig får du gode kolleger og frihed i arbejdet. Se hele jobopslaget på Facebook.
4: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
5: Det var del med da godt, du allerede nu finder ud af, at plæneklipperen ikke vil starte, hva'? Tænk, hvis du først fandt ud af det, når græsset skal slås. Måske det er bare en lille bagatel. Afsted til Asfær Smed og VVS. De klarer både havetraktorer og plæneklipper. Asfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
6: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Here we go!
9: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Kaka og en drøm om et menneske. Det er mega nice på Radio ABC en tirsdag, hvor der altså er besøg i programmet her lidt senere. Det er om ikke engang en times tid, at sangerinde Katinka besøger mig. Hun har jo i sidste måned udsendt hendes debut-soloalbum, som hedder Ved du, jeg er en snærle. Vi skal snakke lidt om det der med, og pludselig efter at have været frontfigur i et band igennem 12 år og stå alene på scenen. Altså helt alene er hun selvfølgelig ikke, når hun er ude at spille live, men alligevel, nu hviler det hele på hendes skulder. Lidt om det nye album også, og skal vi også bare lige lære Katinka sådan lidt bedre at kende, synes jeg. Der har jeg designet en helt speciel formular, et spørgeskema, som vi skal udfylde her lidt senere i programmet. Noget den stil i hvert fald. Men inden da, flere hits på vej, blandt andet Harry Styles' Aperture klar efter den her tidligere ABC Power-hit. Det er Joel Corey og Ra.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

Harry Styles med The Aperture fra hans seneste album. Kiss All The Time, Disco Occasionally. Små 14 minutter til Dan Jensen er klar i studiet med en update i ABC-nyhederne. Han er frisk og frejdig. Jo, han var også ude på Royal Run i går. Men han har beneren til det. Men inden Dan Jensen er klar, så venter der blandt andet Omars, Os 2 og Milky på Just The Way, og er også lige om et kort øjeblik. Og her er Annika. Det her, det er Livsforladt på ABC.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
19: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: musikken.
13: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Det kostede 2,4 millioner kroner for Randers at være værtsby for Royal Run. Udgifterne dækker blandt andet støtte til lokale løbeklubber, sikkerhed, afspærringer og faciliteter som toiletvogne. Kommunen finansierer størstedelen via eventpuljen, mens en mindre del kommer fra arrangørerne. Borgmester Rosa Lykke Yde kalder i TV2 Østjylland arrangementet alle pengene værd og fremhæver fællesskabet og den positive stemning i byen. Sammenlignet med tidligere års værtsbyer var Randers billigere end Horsens, men markant dyrere end Aarhus. Kong Frederik har formentlig lidt mere ondt i kroppen i dag, end han plejer på sin fødselsdag. Regenten, der fylder 58 år, er givetvis stadig lidt mærket af mandagens Royal Run, hvor han i Randers Middelfart af København løb næsten 17 km sammenlagt. Ifølge kongehusets kalender vil Frederik dog sammen med familien vise sig på balkongen på Amalienborg kl. 12. Nationalbanken ser skærpede faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøberne generelt er robuste, stiger priserne i København i et bekymrende tempo. Det konkluderer banken i en ny analyse, der er udkommet i dag. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Det er en uholdbar udvikling, lyder det. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Han ser også tegn på, at de højere priser spreder sig uden for København.
2: Ret overskyet vejr i øjeblikket, og kun lidt solskin. Der kan altså også dukke sådan lidt spredte byer op rundt omkring i det østjyske. Men løbet af eftermiddagen, så skulle det efterhånden klare op med tørvejr, nogen eller en del sol og svag til jævn vind, temperaturer mellem 18 og 23 grader. I øjeblikket er Ebeltoft og Grenaa på 19, Hadsund 18, og i Randers er der 19 grader.

Alex Warren og Fever Dream tirsdag formiddag på Radio ABC. Det er mega nice. Hej med dig, Jørgen her. Musik også på vej fra Albert Heath, Christoffer, som i øvrigt er lige på trapperne med en ny sang, som kommer på fredag, som du kan få en smagsprøve på her en ret lang tid også. Og så går der altså heller ikke ret lang tid, inden at Katinka tjekker ind i programmet til en lille snak. Hun skulle gerne være her sådan kort efter 11.30. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Nu hjem til Danmark. Og fantastisk popmusik her fra Sveriges og Sigvarts. Det her, det er Lyse Nætter.

0: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Du lytter til Radio ABC.
9: ABC.
8: Vi giver dig

Christoffer, ham med gitaren på Radio ABC. Det er mega nice, Jørn her. Christoffer, som jo altså arbejder på hans første dansksprogede album, det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi jeg synes virkelig, at det danske sprog, det klæder ham. Og han har netop smidt en teaser for en ny sang, som kommer på fredag. Den hedder Ringer om natten. Det var

Det lyder som nogle meget personlige tekster, det her. Ring om natten. Ny sang fra Christoffer, altså ude på fredag. Det er mega nice. Med Katinka i studiet. Lige om lidt.

0: Tirsdag formiddag på Radio ABC med Olivia Dean og Man I Need. Og lige nu i det småvarme ABC-studio også besøg af Katinka. Velkommen til!
1: Tak for det.
0: Nej, var det godt at se dig.
1: Tak for, at jeg måtte være her.
0: Jamen, det var da så lidt i hvert fald. Du er kommet godt igennem pinsen. Vi stod lige og snakkede herude. Du er allerede kommet i gang med årets sommerjobs.
1: Ja. Yeah.
0: Spillet på Jelling her i weekenden.
1: Præcis. Ja. Ja. Det er dejligt at være på... At komme på græs. Der er et eller andet helt vildt over at spille på festival. Det er sådan en sansebumpning af alt muligt, og mudder, og råb, og skrig, og skrål. Og så det der med at gå ind på en scene, og så sådan ligesom skulle på en eller anden måde stå som sådan en håndgranat og eksplodere på en time, det fungerer godt for mig.
0: Jamen, jeg tror også, vi måske som folkefærd er sådan lidt, du ved, det er den der modgift, efter at vi et halvt år har rendt rundt i tykke parka-coats, og når det så endelig er sommer, der er undskyldning for at komme bare ud og give den gas, så går vi jo amok, ikke?
1: Jamen, jeg er også meget glad festivalgænger selv, så jeg synes, det er dejligt. Det er en dejlig måde at høre musik på og være sammen på.
0: Jeg har glædt mig til at møde dig i øvrigt. Vi deler jo det samme efternavn, blandt andet. Jeg hedder også Bjerregård til efternavn.
1: Altså, det er jo bundsolidt.
0: Jeg tænker, at det kan ikke gå galt, det
1: her. Nej, præcis.
0: Men nu står du her som soloartist. Du havde 12 år med Katinka. Hvor gammel var du egentlig, da Katinka Band startede?
1: Jeg var 22.
0: Ja.
1: Så det er også, det var mange, det var alle de sådan, de meget formbare år, måske er man altid lidt formbar, men det var i hvert fald nogle år, hvor at vi var meget forvirrede, og jeg forelskede mig i alle mulige, og havde mange tømmermænd. Og, ja.
0: Det var bare 20'erne, ikke?
1: Ja, præcis, altså præcis. Og så på en eller anden måde, så var det på tide, at vi ligesom skulle alle sammen prøve noget nyt.
0: Så det var ikke en svær beslutning at ligesom sige, nu trykker vi pause på Katinka Band?
1: Jo, jeg synes også, det har været en meget svær beslutning. Altså, fordi det er jo ligesom det der med sådan at skulle gøre noget, altså ligesom har arbejdet sammen så lang tid. Så det der med sådan, hvad er man uden dem?
0: Mm.
1: Og jeg er sådan en meget tryghedsperson. Så det har været en ret stor, sådan, en stor beslutning. Samtidig var det også lidt det der med sådan, hvis jeg skal gå solo og tage nogle chancer, så skal det også være før, jeg ligesom er alt for fanget i mine egne rutiner, og jeg er sådan, jeg var så, da jeg solo var jeg 33, og det er det der med sådan, når man er etableret i branchen på en eller anden måde, som sådan, når vi kender Katinka som det her, må jeg så ligesom udfordre det billede, og ligesom sige, nå, men jeg er det her, men jeg kan også lave en skarp popsang.
0: Ja, jo, men jeg tænker også lidt som artist, hvis ikke man udfordrer, hvorfor er man der så i et
1: præcis,
0: andet sted, ikke?
1: Altså? Men det er nogle gange så det der med at lige skulle sparke sig ud af den der kasse, man har fået, som er rigtig fin. Men hvis man gerne lige vil være lidt mere, så det kræver lidt.
0: Jamen, du kunne jo oparbejde og valgte at lave et nyt band.
1: Jamen, det er rigtigt. Jamen, det er jo også det. Det er jo det der med at være sådan, når man... Jeg vil også gerne prøve at se, hvordan det vil være at skulle være sådan at stå fuldstændig på egne ben og bestemme ligesom alle de der ting, sådan bestemme præcis sådan, hvordan det skulle lyde og hvad der ikke skulle være på og hvad jeg tænkte en god popsang skulle være.
0: Så du er landet godt nu som soloartist. Det har ikke været så slemt som du havde frygtet.
1: Altså det har været utroligt spændende og mange søvnløse nætter, fordi at jeg har også besluttet mig for sådan, så vil jeg lave det hele selv. Altså jeg stod sådan og tørretumlede mit eget scenetæppe. Og sådan. Altså, jeg har ligesom...
0: Wow.
1: Jamen, jeg vil gerne ligesom sige, nu var det mig, der skulle tage alle beslutninger. Så jeg har også kæmpet med det. Det er virkelig grineren, og det er fedt, men det har også været lærerigt og hårdt.
0: Der er det måske, at det vigtige lektie, det er, at man som boss en gang imellem er nødt til at tage en beslutning om, at man skal uddelegere nogle arbejdsopgaver.
1: Og det skal jeg også. Men nogle gange, så skal man lige have kontrollen helt selv, før man kan give den til andre. Det har jeg så haft.
0: Ja. Jamen, godt du er her. Vi snakker videre med Katinka lige om et kort øjeblik. Bare blive hængende.
2: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Indsøj Caravan, det er Jan.
4: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
3: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
4: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
3: Det har jeg altid.
4: Selvfølgelig, fortæl.
3: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepung. Og så har vi også autocamper.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Men butikken buner jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
4: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
3: Det har vi jo næsten lige gjort.
4: Åh ja, men så siger jeg bare Hindshøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
5: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
6: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
7: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
8: Takker.
7: Glæder du dig til backstage?
8: Nej.
7: Du glæder dig ikke?
8: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
7: Og det er?
8: Ja, altså, Blå Stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
7: Og hvad nu hvis Benjamin Havben?
8: Jamen, så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
9: 10 timers frivilligvagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
10: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
11: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Glæd dig blandt andet til Jukebox, en sjov og musikalsk countrykomedie, eller den store juleforestilling Gnisten og Pakkefabrikken for hele familien. Find din næste teateroplevelse nu på randersteater.dk.
12: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.

0: Katinka på Radio ABC med Knappernål og Katinka med i studiet lige i øjeblikket. Det er simpelthen så hyggeligt. Det er fra dit debut soloalbum,
1: ja,
0: som hedder Ved du, jeg er en snærle. Hvorfor lige det i øvrigt?
1: Altså, jeg skriver meget sange til mig selv. Det er ligesom der, det starter. Det er først ligesom, når sangene kommer ud, at de bliver andres. Albumet hedder Snærle af den grund, at jeg har ligesom en sang, der også hedder Snærle, som handler om sådan, som er sådan min solo-sang.
0: Ja.
1: Det var sådan en sang, fordi jeg var i tvivl rigtig meget om folk ville tage det her ind. Altså min nye rolle, min nye sådan, det som jeg synes der i hvert fald er min nye lyd. Og det der med at hoppe lidt mere ind i en popgenre. Og jeg var bare ret sådan, jeg var ret nervøs for det, fordi det, altså man kan sige erfaringsmæssigt, hvis man kigger på musikbranchen, så er det ikke altid, at kvinder får lov til at lave sådan nogle hop. Og der er også lidt en tendens til, at kvinderne forsvinder i sådan midt-30'erne. Så det der med at være sådan, jeg havde brug for at ligesom at bygge mig selv op.
0: Ja.
1: Og det der med sådan en
0: snærle. Og det tænkte du, det bedste at gøre, det var at beskrive dig som en ukrudtsplante.
1: Ja, en snylterplante. Ja. altså, jeg er en invasiv art. Skal vi sige det sådan?
0: Jamen, jeg kunne ikke lade være med at lige at slå definitionen, ja, op. Det danske haveselskab.
1: Ja,
0: og det må jo være stedet at gå. De beskriver den som en af de tre værste former for ukrudt, vi har herhjemme. Og lige præcis, snærle er, citat, smuk, men grusom.
1: Ja, men altså, altså, er det ikke dejligt?
0: Ja.
1: Altså, hvad hedder det? Men altså, nu, jeg tror, altså, det er ikke sådan en nyhed, at jeg godt kan lide at provokere lidt. Men det der billede af sådan en blomst, der egentlig sådan ser ret nuttet ud, og som man måske godt kan undervurdere.
0: Mm-hmm.
1: Og så blinker man, og så er den ligesom bundet sig fast rundt om dit ben.
0: Ja.
1: Så den der fornemmelse af at ligesom at hele tiden blive ved med at holde fast og kravle videre og finde nye veje ind,
0: ja,
1: i folks haver.
0: Ja.
1: Det synes jeg var sådan et helt vildt betryggende billede. Og nu hvor der ligesom ikke var andre, der skrev en kampsang til mig, så følte jeg ligesom, at det var den rigtige måde at gøre det, når jeg ligesom skulle debutere for anden gang.
0: Jamen, jeg ved ikke, men nu siger jeg et eller andet. Og så kan du se, om du kan forholde dig til konteksten, ja, her. Fordi jeg er haveejer. Ja, der dukker snærler op en gang imellem i min have. Jeg har sådan en rigtig mormorhave med stauder og buske og, ja, og så videre. Og når man ser snærlen, så kan man ikke lade være med at tænke, hold kæft, hvor er den flot. Og,
1: ja,
0: og så, men samtidig så har man den der bagtanke i hovedet, sådan at med det er ukrudt. Hvad gør vi?
1: Ja.
0: Og der er dilemmaet.
1: Ja, men der skal man jo bare elske sine snærler. De er meget stædige, det skal de også have point for.
0: Ja, ja, men det samme får jeg at vide derhjemme, for jeg har to drenge, som er, du ved, kommende biologer og naturvejledere. Ja. Så sådan. Dem lader du bare, jeg lader dem være. Det er,
1: ja,
0: i orden, okay, fair.
1: Ja.
0: Men jeg synes også, når man kigger på din musik, sådan generelt, så synes jeg i lyrikken og titlerne på dine sange, så finder du mange gange teksterne eller måske inspirationen i sådan de helt små, sådan hverdagsagtige ting. Ikke? Nu har vi lige spillet Knappenål. Du har lavet pulverkaffe, kogeplade. Hvor kommer det derfra?
1: Jeg tror, det er sådan en fornemmelse. Altså, det er også derfor, jeg har det rigtig sjovt med at skrive på dansk. Det er jo sådan det der med, at det er ligesom det der sprog, vi hele tiden vi ligesom tænker og føler og arbejder i. Og så ender man også nogle gange med ligesom at tage sproget lidt for givet. Fordi at alle de her billeder, som vi bruger dagligt, dem hører vi ikke rigtig længere. Man hører ikke rigtig sådan det der billedsprog, for det er bare noget, man siger. Så nogle gange det der med at vende billedsproget lidt på hovedet, for eksempel, og sætte hånden på kogepladen, som jo egentlig er sådan en mærkelig blanding af at være sådan ret ubehageligt billede, samtidig med, at det er også for mig, er det sådan altså en sang om at tage et sats og huske at lege lidt, når man også er voksen og sådan noget. Så det der med,
0: ja, ja,
1: at det der med at udfordre det danske billedsprog og ligesom sådan puste op, så man kigger på det på en anden måde, det synes jeg sådan er vidunderligt. Altså, det er min yndlingsting ved at skrive sange.
0: Men det er måske også nemmere at forholde sig til. Altså sådan en hverdagsting, i stedet for lyrikken måske bliver sådan lidt for, hvad skal man kalde det, flyvsk.
1: Ja, altså jeg kan godt lide det der konkrete. Jeg kan godt lide det underspillet. Jeg kan også godt lide at udfordre folks idé om poesi. Fordi,
0: ja,
1: nogle gange så tror jeg, at folk tænker sådan, det skal være flyvsk. Det skal være sådan abstrakt for, at det sådan er poesi, og jeg mener selv, at altså, noget af det stærkeste poesi er jo bare sådan noget hverdag, hvor vi ligesom kigger på det fra en anden vinkel.
0: Ja.
1: Sådan, fordi det er jo det rigtige poesi og de rigtige sangtekster, der er rigtig gode. Det er jo sådan nogle, hvor man føler sådan, at det siger et eller andet. Det siger, at det giver, vækker genklang i en eller anden følelse ind i ens krop, selvom det er måske irritation eller sådan noget. Bare det der med, at der er en følelse.
0: Ja.
1: Det synes jeg sådan, det er jo sådan min vigtigste opgave.
0: Jamen, vi sætter lige hænderne på kogepladen, så rent musikalsk et øjeblik, og så snakker vi videre med Katinka lige om lidt.
2: Skal vi?

0: Nu vil jeg ikke lægge ordene i munden på nogen eller noget som helst. Du virker som en farverig personlighed, men du virker også som en person, som er sammensat sådan på mange forskellige punkter. På Instagram kalder du dig selv for et fabeldyr og gifle-entusiast. Er du så at forklare, hvad en gifle-entusiast det er?
1: Jeg går bare meget op i gifler. Altså på den måde, jeg bare spiser virkelig mange gifler.
0: Altså det... dem der fra pokken?
1: Ja, det er mit kryptonit. Det er, jeg lægger mig...
0: Er det så standard giflen, eller er det den? Jeg kan jo godt lide den med vanilje.
1: Ja, det synes jeg er sådan her. Det er så haram, det der. Det er simpelthen det er en dødssynd. Ja, nej, men okay. Det skal absolut kun være den helt klassiske.
0: Sorry.
1: Ja, jeg har også en gifle i mit nøglebund. En bamsegifle. Jeg er meget stor. Jeg elsker gifler.
0: Okay. Er det noget, der stammer fra barndommen af?
1: Nej, det var... Jeg havde tvillinger i maven for 6 år siden, og så startede...
0: Det startede der, så?
1: Og jeg kan bare ikke... Nu kan jeg ikke stoppe.
0: Altså, det står på din rider?
1: Ja.
0: Ja, okay. Det tænker jeg nok. Tatoveringer.
1: Ja.
0: Meget på favorit personlighed.
1: Ja.
0: Du har en del af dem efterhånden, og du har også delt lidt ud af det, hvor på kroppen, det behøver vi ikke nødvendigvis at snakke om. Men hvad betyder de for dig?
1: Det er jo også igen det der med sådan, hvor... Altså, det er meget sådan... Der er også en vis poesi over at få noget på sin, at få farvet på sin krop, og jeg gør det også meget for mig selv. Altså det er meget sådan en ting jeg gør, fordi for at minde mig selv om alle mulige forskellige ting. Altså for eksempel har jeg jeg har lige fået tatoveret et bjørnedyr,
0: ja,
1: som er den her lille bitte dyr. Det er ikke mere end en millimeter langt, men som kan overleve både sådan ekstrem kulde og ekstrem varme. Og det dyr, min søn er meget glad for, men der er meget poesi i, der kan være meget poesi i sådan nogle ting, hvis man tænker på, at når livet er lidt hårdt, så bare tænk på, at man er et bjørnedyr, og man kan klare det hele. Og okay, hvis det bliver lidt for koldt, så kan man bare gå i hi, og så vågner man igen, og det bliver lidt bedre.
0: Mm.
1: Og den, sådan tror jeg, har brugt min krop altid. Det der med at lige at skrive på mig selv, så jeg kan huske, hvad det er, jeg føler. Så det er også sådan en... det er ligesom sådan... Det er måden, jeg husker mange forskellige oplevelser på.
0: Okay. Altså, med alt jeg ved om dig, hvad du nu også har fortalt og sådan noget, så blev jeg altså også en lille smule overrasket, da jeg tror, det var en gang sidste år, at du skrev i forbindelse med Bare Rolig, at du jo i bund og grund er den fødte pessimist. Og det synes jeg måske ligger meget langt fra din personlighed ellers. Men det er sådan en indbygget forsvarsmekanisme for at beskytte dig selv, agtigt eller andet.
1: Jamen altså...
0: Hvor meget pessimist er du altså?
1: Sygt pessimist.
0: Okay.
1: Altså, det der med, jeg lyver heller ikke i min sang. Jeg forventer ret meget det værste. Det har jeg altid gjort. Det er sådan en, det er en måde at se verden på. Altså, jamen det er jo det der med, det er jo lidt... Måske det der med at være sangskriver, og så også ligesom skulle stå på en scene, at det har meget sådan part... Dogs i en eller anden forstand, fordi det er sådan, at når jeg står på en scene, så er jeg meget sådan, ikke i tvivl, altså jeg er ikke i tvivl om noget som helst på en scene, og virker meget sådan fyldt med selvtillid og kun iført herretrusser, og I kan alle sammen rende mig, og så er der jo det der med at sidde og skrive sangen og være sådan forholdsvis melankolsk, og sådan ligesom måske for det meste se det mørke frem for det lyse, og det der paradoks, det er jo sådan... Jeg synes jo... Altså, jeg tænker, at vi alle mennesker er lidt paradokser på en eller anden måde, men det der med at kunne være begge dele, altså sådan... Er jo også sådan en ting, jeg har tænkt meget på i forhold til at det her album, jeg lige har udgivet. Altså, det der med sådan... Kan man være ligesom... Kan man være en kvinde, der både sådan har lyst til at brænde det hele ned, og samtidig er sådan lidt bange for, hvem det er, der står og kigger på en... Når man kigger tilbage og sådan, altså at de der forskellige meget modsætningsfulde følelser godt kan være ligesom kan godt være i en krop.
0: Ja.
1: Det kan det sagtens. Nogle gange er jeg ved at eksplodere. Det er en meget sådan stor konsekvens af at have mange følelser i sig.
0: Jeg håber jo bare lidt, at du på et tidspunkt ikke når til den konklusion, hvor du sidder og tænker, gud, hvor har jeg spildt min tid på alle de negative ting, fordi der skete sgu aldrig noget dårligt.
1: Ej, men nu synes jeg, altså nu er vrede en, altså nu har du jo lige løbet en Royal Run og sådan noget. Jeg går til vrede.
0: Okay.
1: Ja, og det fungerer skide godt for mig.
0: Så, det kan du godt anbefale.
1: Jeg tror ikke, jeg kommer til at fortryde det.
0: Bare kom ud med det alt sammen. Jeg tror, at vi er så småt ved at være nået til vejs ende. Jeg tænker sådan lidt en anbefaling til, hvis man gerne vil komme ud med vreden, men også bare have en fest og en god aften, så er der jo lagt op til...

0: KB-hallen, en stor koncert til marts måned.
1: Ja, og jeg kommer faktisk også til Aarhus Train dag, den 5. marts.
0: Okay.
1: Dagen før KB-hallen, så der er lidt mulighed. Jeg ved godt, det er ikke Randers, men det er i hvert fald tæt herregud. På.
0: Det tager en halv time,
1: men ellers så kan man også se mig på nogle festivaler rundt om i Danmark. For eksempel Nibe eller Smukfest eller Heartland, hvis man er sådan en.
0: Nettid Fyns Klan.
1: Ja.
0: Kan tænke, at det har været så hyggeligt at have dig på besøg.
1: Tak, fordi jeg måtte komme. Det var dejligt.
0: Og hvis ikke du har været der endnu, så tjek det ud. Ved du, Jan Snærle, albumet, som jo altså kom i sidste måned, og så lad os så bare slutte af med den her. Det her, det er Aro.

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklimeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, yeah. Og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Tilbage til musikken.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers Kommune har byrådet i dag en byfornyelsesplan for landdistrikterne på vej til godkendelse. Planen skal styrke livet i flere landsbyer. Planen udpeger Sødring, Udbyhøj, Fårup og Værum til kommende områdefornyelser, hvor fokus bliver bedre rammer for boliger, fællesskaber og grønne områder. Kommunen vil med byfornyelsen understøtte lokale ildsjæle og skabe mere attraktive landsbyer med vækst og sammenhæng. Projekterne for byfornyelse ventes dog først at kunne gå i gang fra 2028, fordi flere indsatser allerede er i gang i kommunen. Kvinder i Region Midtjylland bliver udsat for markant mere tvang i psykiatrien end i resten af landet. Det oplyser Psykiatrifonden på basis af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene viser, at regionen bruger over 3 gange så mange tvangsindgreb mod kvinder som gennemsnittet for mænd. Samtidig er brugen af bæltefikseringer langt højere end i andre regioner. Hos Psykiatrifonden kalder formand Torsten Bjørn Jacobsen udviklingen dybt bekymrende. Formanden vurderer, at flere ambulante tilbud og tidligere hjælp kan være med til at mindske brugen af tvang. Selvom oprydningen efter Royal Run stadig er i gang, så kigger arrangørerne allerede fremad, for det er besluttet, at det populære løb også bliver afholdt næste år. Det oplyser organisationerne bag Royal Run i et nyhedsbrev. Ligesom i år kommer løbet til at foregå anden pinsedag. Hvilke byer, der bliver værter, bliver dog først afsløret senere på året. Årets løb satte rekord med over 112.000 tilmeldte.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, dagen startede med lidt solskin, men så blev det efterhånden sådan også skyet mange steder med lidt byer, men så småt så begynder vejret altså at klare op i Østjylland med tørvejr, nogen eller en del sol i løbet af eftermiddagen og svag til jævn vind med temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften der fortsætter de solrige vejr i nat klart, hvor temperaturerne kommer ned mellem 7 og 10 grader. Lige nu der er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle steder på 19 grader.
3: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
4: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
3: Lad være.
5: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Powerhit.
3: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
5: Portugal handler om at stå i Randers regnskov en fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag, og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk euforisk glæde, og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er. Men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

Portugal fra Benjamin Hav. Tirsdag middag. Jørgen her. Hey, det er mega nice. En klassiker fra Daft Punk. Der er Tame Impala, der er Rosa Arti, og der er Arti Arti også på vej her inden for de næste 20 minutter. Jo, det er endnu en gang kæmpe stor tak til Katinka, som var på besøg her tidligere i programmet. Super hyggelig besøg. Hvis du gerne vil genhøre det, så lover jeg, at vi skal nok lave det som en podcast til dig som altid, som du kan finde på radiobc.dk, eller der, hvor du normalt ellers fanger din podcast, om det er på Spotify eller Podimo. Lige nu, fra hendes kommende album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det her, det er Olivia Rodrigo og Drop Dead. Godmiddag.

0: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få trepak Magnum Is til 24 kroner og Lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Tardy Artit, Megan Ice på Radio ABC. Som i øvrigt sender kæmpe store hjerte-emojis og tillykke til Malte Ebert. Fordi han har tilsyneladende været på knæ her i pinsen og friet til kæresten Didymie Lykke From. Det viste han i går på Instagram. Og selvom der altså overhovedet ikke var skrevet et eneste ord i opslaget, så var man ikke i tvivl om, at Didymie altså har sagt ja til Malte Ebert. Så de to, de skal nu giftes, hvilket jo selvfølgelig har medført et hav af reaktioner fra alle mulige imellem himmel og jord. Blandt andet Gops, som bare skrev et kæmpestort ja tak med store bogstaver, efterfulgt af en hjerte-emoji. Bare som jo har været sammen i et stykke tid efterhånden sidste forår, der besluttede de sig at flytte sammen i egen lejlighed. Malte Ebert, han havde ellers en årrække for indbrud i kollektiv. Så, men ja, nu er det bare forhold, du. Og ring på fingeren. Kæmpe stor tillykke. Her er Malte Ebert på ABC. Det, der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Bowser og Magnetic. Mega nice privacy. Med lidt ældre sag på vej fra Camila Cabello. Hukrum har været i studiet sammen med Hampenberg på en ny track, som ligger rigtig lun på den danske dancechart i øjeblikket. Hold om min hoved, hedder den. Plus The Second Voice med Let Me Be. Der er i playlisten her på ABC inden for de næste 20 minutter. Og her, Tame Impala.

0: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-line.
1: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
2: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
3: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
2: Det er en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
3: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
2: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
3: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
2: før vi kommer til at sælge igen.
4: År efter år har Aarhus Møllerok samlet børn omkring musik, fællesskaber og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aarhus Møllerok sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aarhus Møllerok og klik på Bliv sponsor. Aarhus Møllerok, den skaber vi sammen.
5: RGF Flowdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
6: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
7: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Det her er Radio ABC.

Genlyt fra 2017 med Camila Cabello og Havana sammen med Young Thug. Og rent skær nysgerrighed, hvor jeg lige er at tjekke, hvordan vejret ser ud i Cuba i øjeblikket. Op til en 31-32 grader i den her uge. Kan du godt blive lidt ustadig med en enkelt by og lidt tordenskrald. Men generelt varm rigtig mange steder lige i øjeblikket. Her i Pinsen, der målte man altså den varmeste dag i maj nogensinde i Storbritannien. Også Irland og Frankrig oplever rekordvarme. Og meteorologerne er altså ude og advarer lige øjeblikket om den her ekstreme varme i Europa, som kommer til at stå på hele den her uge. Det er varm luft fra Nordafrika, som står bag de høje temperaturer, som altså har trukket op over Europa. Selvom hvis man kigger på den danske vejrudsigt, så er det ikke fordi, det bliver sådan vildt voldsomt i den her uge. Vi når måske op på en 23 grader fredag, men ellers så holder vi os på sådan lige de der knap en 20 grader. Og det kan altså også godt gå over i måske lidt regn eller byer hen sidst på ugen. Men andre steder i Europa lige i øjeblikket, ja, der er der altså rigtig, rigtig varmt. I Irland, der målte man i går lige knap 29 grader to steder i landet, så det er altså ny rekord også for Irland i maj måned. Ikke lige sådan Irland, man tænker, der er der små 30 grader, er der det? Det var synd for fårene deroppe, de må svede med al den uld.

to musikalske verdener mødes med Simon Kvam i forgrunden for Hukkorm, sammen med Hampenberg på Hold om mit hoved, som altså strøg direkte op på førstepladsen på den danske dance chart i sidste uge. Den kan altså også virkelig noget, synes jeg. Godt. Mega Nice på ABC. Der er nyhedsopdate klar til dig om 12 minutter. Rundt om hjørnet får du Burhan G og Medina blandt andet. Der er lidt Harry Styles og Felix Jane også klar i playlisten. Og lige nu, Teddy Swims seneste, den hedder Mr.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
11: Ah, Jarne, er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, yeah. Og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
15: Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: system.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi melder om et festligt og roligt Royal Run i Randers. Mange tusinde mennesker var i går samlet i Randers, hvor kong Frederik deltog på One Mile-ruten. Ifølge politiet forløb arrangementet uden større udfordringer. I døgnrapporten sender Østjyllands politi en tak til alle frivillige samarbejdspartnere og alle de borgere, der mødte op i godt humør. I Randers Kommune har byrådet i dag en byfornyelsesplan for landdistrikterne på vej til godkendelse. Planen skal styrke livet i flere landsbyer. Planen udpeger Sødring, Udbyhøj, Fårup og Værum til kommende områdefornyelser, hvor fokus bliver bedre rammer for boliger, fællesskaber og grønne områder. Kommunen vil med byfornyelsen understøtte lokale ildsjæle og skabe mere attraktive landsbyer med vækst og sammenhæng. Projekterne for byfornyelse ventes dog først at kunne gå i gang fra 2028, fordi flere indsatser allerede er i gang i kommunen. Både Enhedslisten og Alternativet skal til regeringsforhandlinger i morgen på Marienborg. Partierne kommer hver for sig. Netop Enhedslisten og Alternativet skal danne parlamentarisk grundlag for en mulig firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. De fire partier har forhandlet i pinsen, men der er ikke officielle forhandlinger i dag. Kong Frederik er her til middag blevet fejret på balkongen på Amalienborg i anledning af sin 58-års fødselsdag. Med sig havde han dronning Mary og parrets 15-årige tvillinger prins Vincent og prinsesse Josefine. Men kongens ældste børn, kronprins Christian og prinsesse Isabella, var ikke med. Det var dronning Margrethe heller ikke. Kongehuset oplyste i går, at dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter et mindre indgreb.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Vejret skulle sådan her i løbet af eftermiddagen stille og roligt begynder at klare op. Det holder tørt, og vi får efterhånden nogen eller en del sol. Svag til jævn vind, og temperaturen er altså mellem 18 og 23 grader. Solrigt i aftentimerne, og den kommende nat klart vejr med temperaturer mellem 7 og 10 grader. Lige nu er Ebeltoft på 20 grader, Grenaa, Hadsund 19, og i Randers er der 20 grader.

K. Medina. Det var Gem dit nummer. Klokken er passeret 13. Hej, Mads og Jørgen her. Vi er i gang med den sidste time af Mega Nice. Denne tirsdag, inden at Emil han kommer humpen ind i ABC eftermiddag. Og hvis ikke du ved, hvorfor han gør det, så vender vi nok lige tilbage til det her lidt senere i programmet. Og måske en lille kontekst i forhold til Royal Run i går. Og hvis ikke du ved, hvorfor, så nej, så er det ikke, hvorfor du formentlig tror, det er sådan. Ja. Harry Styles på vej. Der er Somber med Homebreaker. Du må meget gerne sige til, hvis du har lyst til at få et eller andet med i playlisten, så kan du bare tjekke ind med en besked på ABC Hotline. SMS 28 36 12 12. Nu havde jeg besøg af Katinka i programmet her lidt tidligere, men det er i øvrigt ikke det eneste besøg, som vi får i radioen i den her uge. Det vender jeg tilbage til her lidt senere, fordi at fredag bliver sådan en dag, hvor vi nærmest bliver overrendt af gæster her på radioen. Men jeg fortæller mere om lille halv times tid, hvis du har tid til at vente. Først Felix Jane, Cascada, Boy You Turn Me.

0: er der det? Jo, men det skal jeg fortælle dig, fordi at her i pinseweekenden, der er uploadet Top Gun et nyt afsnit på hans YouTube. Et afsnit, som hedder En dag med Gops.
1: Går det for langsomt, eller hvad? Hej, hiphopper. Bigt til mig også ret sindssygt.
2: Jeg tror, du er grunden til, vi begge står i sår.
1: Hvad så, gutter? Venner, velkommen tilbage til kanalen. I dag er jeg sammen med Gops, og vi skal fucking hygge. Sommeren er kommet. Vejret er luksus. Vi har et travlt program i dag. Vi skal op i studiet op til vores ven Kæphøj. Ja. Fordi der skal lige lægges nogle vokaler på noget, vi går og ruder med. Det skal ikke blande jer i. Og så bagefter, så skal vi ud og have noget at spise. Gops har fået en ny bil, han gerne vil vise mig.
2: Ja, den er fed.
1: Jeg har hørt, den er hjernet ud.
2: Ja, det er den. Det er den. Du skal glæde dig.
1: Så venner, godt at se jer. Vi er stadig varme på kanalen, mand. Lad os komme op i studiet. Vi ses.
2: Vi skal gøre det.
0: Ja, vi skal lige op i studiet, siger Top Gun og Gops, og lave et eller andet. Det skal ikke blande jer i. Men sjovt nok, så har jeg netop fået at vide, at der er blevet banket en aftale ind i min Google-kalender på fredag kl. 13. Hvor Gops og Top Gun kommer på besøg her i Mega Nice. Lur mig, om ikke det er en indikator for, at der er en ny sang på vej for de to drenge på fredag. Så det bliver en kæmpe fredag. Det er der ingen tvivl om. Som sagt, med både Top Gun og Gops i studiet kl. 13.

0: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
2: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
3: Nej da, det er gensynsfesten.
2: Gensynsfesten?
3: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
2: Kun for frivillige?
3: Ja, det er kun for frivillige.
4: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
5: Nørhald Auto søger en mekaniker til holdet. Er det dig, så sørger vi for, at du bliver endnu bedre rustet til fremtiden med videreuddannelse til Bosch-tekniker. Tjek Nørhald Auto Jobspot på Facebook.
6: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
7: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Justin Bieber og Beauty and a Beat. Det er mega nice på ABC, som jeg nævnte tidligere. Så vælter det ind i øjeblikket med omvendte invitationer. folk, som altså tjekker ind på fredag. Top Gun og Gops her i Mega Nice. Men fredagen starter hos morgenkammeraterne med en vis her Kato. Vores gode gamle ven. Og en mand, som du jo altså kan opleve på stranden i Greno til ABC Beach Party. Han kommer med en ny sang på fredag. Et nyt nummer, som hedder Best Thing.

0: Ny sang, han har lavet med den britiske sangerinde Abby Flynn, som vi glæder os til at spille for dig på fredag. Fredag morgen klokken 7, der er Kato klar med morgenkaffen og morgenkammeraterne her på ABC. Det kan du godt glæde dig til.
1: Yeah, this is for

0: Carlin og det hele værd. Var det i virkeligheden det, Emil?
1: Jeg har ofret mig. Altså, kongelig hofleverandør i dårlige ankler.
0: Ja, tak. Åh, ja. Men tak for sidst i øvrigt til Roll Run.
1: Selv tak.
0: For filen en folkefest i
1: Randers.
0: Det
1: var fuldstændig fantastisk at være vidne til, fordi det er sådan, det er sjældent og for sjældent, at man ser en hel dag, hvor folk kun er smilende, og der er ikke noget sådan, fy for satan, og
0: jeg kunne virkelig også godt have undet dig at få den tur rundt på ruten, for hele den vibe og stemning, der var, når du kom rundt, det var pissehårdt at løbe, synes jeg. For det første, den der gigastigning, der var, ruten startede på op ad Adelgade Hobrovej, og så den varme, det var ulideligt. Men når du kom rundt, folk jublede og råbte og klappede, og det var ikke bare sådan enkelte steder, det var hele ruten rundt. Og jeg var bare sådan, wow!
1: Ja, det gjorde det hele en smule nemmere, kunne jeg forestille mig. I alt sveden og alt, det er hårdt, og altså, så tror jeg, det har været et godt løft, ellers så... Ellers har Stefan ikke løbet så hurtigt.
0: Det kan godt være. Det kan godt være, du har ret. Det kan godt være. Jeg ved ikke, om vi skal træde mere i det for at bruge...
1: Wow!
0: Det må du selv gøre op med dig selv, og hvor meget mere du vil dele i ABC eftermiddag.
1: Jeg kan mærke, jeg kommer til at dele en del, fordi at, jeg har fået en del opmærksomhed fra folk, jeg ikke havde regnet med, hvad angår min ankel.
0: Okay.
1: Så det tager vi i løbet af de næste 4 timer.
0: Har det jeg skrevet tilbage?
1: Nej, dog ikke. Men der var en ældre dame med rollator, der kiggede på mig og sagde, du går ikke så godt i dag, hvad?
0: Mm-hmm.
1: Are you kidding me? Altså...
0: Hun vil ikke låne dig den, eller hvad?
1: Nej, hun sagde, det er min. Nej,
0: okay,
1: det
0: fair nok.
1: Vi runder det i løbet af de næste 4 timer, så vi også lige snakker lidt Rihanna.
0: Rihanna?
1: Yeah.
0: Jamen, ved du hvad? Så er der ingen grund til at rende nogen steder. Så skal du bare blive her.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: For lige at se det her i kontekst. Kender du det der med, hvor man sidder og laver noget, og du ved, man sidder... og man skal lige have musen til lige at ramme det helt rigtige sted for lige at markere et eller andet. Og det er bare sådan, kom nu lige der. Man skal lige...
1: Ja.
0: Lidt irriterende, ikke?
1: Jo.
0: Og det er jo fordi, at man leder lige efter det der helt magiske øjeblik, som man kalder for en Mickey.
1: En Mickey?
0: Ja. En Mickey, det er rent faktisk en mulighed inden for computerprogrammering, og det er en mulighed, der bruges til at beskrive den mindste registrerede fysiske bevægelse af en computermus.
1: Okay.
0: Selvfølgelig hedder den Mickey efter Mickey Mouse.
1: Ja.
0: Og det svarer til cirka 0,127 millimeter.
1: En hvad?
0: 0,127 millimeter.
1: Hold da op. Det...
0: Ja. Det er ikke meget.
1: Det er jo ikke størrelsen, men gørelsen. Og det, altså, det synes jeg er en vigtig ting i det her.
0: Yes. Tak for i dag. Ha' en dejlig tirsdag. Han skal nok blive god. Emil, han er klar lige efter klokken 14.

0: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Maria,
0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: We press play and step to the beat.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Et nyt samarbejde mellem Verdo Energi og Forsyning og Randers Statsskole skal styrke undervisningen på en ny tech-linje med fokus på praksisnær læring. Her bliver kraftvarmeværket på Randers Havn omdrejningspunktet for elevernes arbejde med naturvidenskab og teknologi. Eleverne får mulighed for at arbejde med virkelige problemstillinger og trække på erfaringer fra fagfolk. Initiativet skal gøre undervisningen mere relevant og give et indblik i, hvordan teori anvendes i praksis. Tech-linjen starter først til november efter gymnasiets grundforløb. Langt de fleste danskere ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Faktisk gælder det for over 4 ud af 5 af os. Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, som blev offentliggjort i dag. Analysen viser også, at et flertal ønsker, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet så peger undersøgelsen på, at danskerne fortsat ønsker klimahandling, og at klimapolitik er en vigtig prioritet, når der skal sættes kryds ved et valg. Selvom mange politikere vil gøre brændstof billigere, så kan det være en dårlig idé. Det vurderer formandskabet i Det Økonomiske Råd i en ny rapport om dansk økonomi, der er udkommet i dag. Vismændene fraråder midlertidige lettelser af brændstofafgifterne. Det kan nemlig få efterspørgselen på olie til at stige i en situation, hvor der er knaphed. Hvis staten skal gribe ind, så er der ifølge overvismand Carl Johan Dalgaard bedre måder at hjælpe de borgere, der er klemt af høje priser.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
2: Og det er med vaskeægte, ja, lad os kalde det sommervejr. Tør der nogen eller en del sol, temperatur mellem 18 og 23 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maria, Randers, lige nu 20 grader.
3: Du lytter til Radio ABC.
4: ABC.
3: Vi giver dig

0: Christoffer. Ham der med gitaren, ikke?
1: Kan godt lide ham, men jeg elsker kun dig.
0: Tak til Jørgen og Mega Nice.
2: ABC Eftermiddag. Med Emil.
0: Og selvom det er tirsdag, så er det ugens første udgave af ABC Eftermiddag. Jeg håber, du har haft verdens bedste pinse, uanset om du har brugt den på Royal Run, eller hvad du end har brugt din pinse på. Så ved du hvad? Velkommen indenfor i ABC Eftermiddag. Jeg håber, du er klar på fire magiske timer. Mit navn, det er Emil. Og humøret, det er højt, og niveauet af hits, det er sgu satme også højt, du. Men udover hits, så kan du glæde dig til en rigtig feel-good-historie og en udvikling af biografoplevelsen, som man, ja, man kan kun blive lykkelig over det. På vej i playlisten er Huntrix og Golden, først tidligere powerhit Michael Beltran, In My Soul. Velkommen til.

Golden på Radio ABC. En tirsdag eftermiddag, og jeg har gode nyheder til dig. Som i rigtig, rigtig, rigtig gode nyheder. Og ved du hvad? En af de nyheder, det er, at jeg har masser af hits til dig.

med Dave og Tams Rain Dance. Og i mellemtiden, ja, så kunne du også lige sidde og tænke lidt over, er der et nummer, jeg godt kunne tænke mig at få i playlisten? Er der et nummer, der kunne sørge for, at den her tirsdag lige får et løft? Så send mig en sms på 28 36 12 12.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Radio APC, vi giver dig hit, sang klar, oh gosh, I love it. Jeg kan mærke, at jeg har fået mig en ny hobby. En hobby med at tage biografen i Schweiz. Der er man nemlig begyndt at smide skærme i gulvet på toilettet, hvor man kan følge med i filmen, som man er inde at se, selvom man skal lave enten stort eller småt. Se! Det her er et fuldstændig fantastisk koncept, hvis du spørger mig. Nu kan du med rette tage biografen med dum nums. Man kan lige ligge derhjemme, have fået dårlig kylling i 14 dage, trække og stadig komme ind og se Stuart Little. Der er noget fuldstændig magisk over det her. Jeg elsker det her projekt. Det eneste, der bare lige bekymrer mig lidt ved det her projekt i Schweiz med skærme i gulvet på toilettet, det er ret ulækkert at gå på toilet med popcorn og Cola Zero. Hey, det kan godt være, det er bare mig, der er sådan en lille smule

If featuring Thames, Rain Dance. På ingen måde en ting, vi kommer til at opleve den her tirsdag. Ingen regndans, tak. Til gengæld om et øjeblik med fokus på fint besøg hos Jørn og Mega Nice på fredag. To gutter. Forhåbentlig starten på et ret lækkert boyband. Mere om det lige om lidt.

0: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-line.
2: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
3: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuaalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuaalund 2 hos EDC Trio.
4: Hør Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig i gang i?
5: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
4: Åh, nej, får jeg nu det hele væk igen?
5: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
4: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
6: Måske det er en ny græsslåmaskine, du har brug for. Det kan også være, at den bare skal repareres eller justeres lidt. Asfær Smed og VVS sælger og reparerer alle hævemaskiner, store som små. Asfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
9: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
8: Lad være.
10: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Powerhit.
8: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
10: Portugal,

og Top Gun sammen. Verdens bedste start på et boyband. Og hvad nu hvis jeg siger, at det her boyband, eller i hvert fald starten på et boyband, joiner Jørn i Mega Nice på fredag. Nærmere bestemt klokken 1 er der fint besøg i studiet af Gops og Top Gun. Så jeg synes, du skal lytte med.

0: BSE Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusiv aflukket VIP-område. Med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

pladser i træk på ABC Top 50 er Emil Kruse, Okay Okay og Internet Watch Copenhagen City. En hyldest til vores hovedstad. Vi er fuld gang med ABC eftermiddag den her solskins tirsdag. Mit navn er Emil, på vej til dig er ABC-nyhederne senere i programmet, blandt andet med fokus på en spritny forlovelse, plus du også kan glæde dig til et fokus på Rihanna og den dyreste musikvideo nogensinde lavet. Ja, der er rig mulighed for at bare blive hængende og skrue op, og det synes jeg bestemt også, du skal gøre, for lige nu, der er det med en af mine favoritsange. Lige nu. Måske nogensinde. Det er Borsa.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
7: Norwegian. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Et nyt samarbejde mellem Verdo Energi og Forsyning og Randers Statsskole skal styrke undervisningen på en ny tech-linje med fokus på praksisnær læring. Her bliver kraftvarmeværket på Randers Havn omdrejningspunktet for elevernes arbejde med naturvidenskab og teknologi. Eleverne får mulighed for at arbejde med virkelige problemstillinger og trække på erfaringer fra fagfolk. Initiativet skal gøre undervisningen mere relevant og give et indblik i, hvordan teori anvendes i praksis. Tech-linjen starter først til november efter gymnasiets grundforløb. Østjyllands Politi melder om et festligt og roligt Royal Run i Randers. Mange tusinde mennesker var i går samlet i Randers, hvor kong Frederik deltog på One Mile-ruten. Ifølge politiet så forløb arrangementet uden større udfordringer. I døgnrapporten sender Østjyllands Politi en tak til alle frivillige samarbejdspartnere og alle de borgere, der mødte op med godt humør. Der skal være færre ministre i en kommende regering, hvis det altså står til Moderaternes formand og fungerende udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen. Det sagde han til den fremmødte presse efter et gruppemøde hos Moderaterne i dag. Den nuværende fungerende regering har 25 ministerposter, hvoraf 6 ministre er fra Løkkes eget parti. Løkke blev også spurgt, om han skal være finans- eller udenrigsminister i en kommende regering. Det forholdt han sig ikke til, da partierne på nuværende tidspunkt snakker om det politiske grundlag, og det skal på plads først. Med stigende temperaturer så stiger risikoen også for tørke. Derfor lancerer DMI nu et nyt site til overvågning af tørke. Det oplyser instituttet i dag. Overvågningsværktøjet skal gøre det nemmere for haveejere, landbrug, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. Brugerne kan navigere i interaktive kort og zoome ind på specifikke kommuner.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det er svært at være utilfreds med det vejr, vi har den her tirsdag eftermiddag. Tørt og nogen eller en del soltemperatur mellem 18 og 23 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 21 grader.

0: du er, det er den rigtige indstilling til ABC eftermiddag. Du skal bare blive, hvor du er den her tirsdag eftermiddag. Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen inden for senere programmet med fokus på en nyfunden, var jeg ved at sige, en ny forlovelse. Også med fokus på den her uges power hit. Mere om det lidt senere. Først Milky Just The Way You Are remixet af David Guetta.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.
2: And he goes.

0: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og liberobleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
5: Ah, Jarne, er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

opfordring, der er kommet længe. Jamilian. Og i år, der har det på hans Instagram været en lidt sjov kombi, for enten så har det været for at promovere ny musik, eller også så har det været sammen med Jesper Skiby, som de to fik en ret stor kærlighed til hinanden under spillet. Men Jamilian har nu offentliggjort noget lidt mere personligt. Ja. Noget lidt mere kærlighedsfyldt. For lige præcis Jamilian, han har på Instagram delt et billede, for han er gået på knæ og friet til kæresten. Ja, der er moriner i luften, og nu er der altså gjort klar til et bryllup med kæresten, eller undskyld, den forlovede Victoria Fuglsang. Stort tillykke til begge to, stort tillykke med kærligheden.

0: Power Hit. Du fik Martin Garrix og Ed Sheeran. Repeat it. Der er meget apropos ABC Power Hit. Om et øjeblik med fokus på det nuværende, fordi at der er en lille historie, der er kommet ud i forbindelse med lige præcis Benjamin House, Portugal. Det er lige om lidt.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Så i karavan, det er Jan.
2: Hej far, det er Naja.
1: Ringer du nu også? Hvad så da?
2: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
1: ja,
2: se...
1: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
2: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
1: Glas, ja. Nye tallerkener
2: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
1: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
2: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
1: Jo, det må vi se på.
2: Det eneste, du snart kan huske, er...
1: Ja, det er ikke nemt med 2 døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
0: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: År efter år har Aarhus Møllerok samlet børn omkring musik, fællesskab og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aarhus Møllerok sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aarhus Møllerok og klik på Bliv sponsor. Aarhus Møllerok, den skaber vi sammen.
5: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
6: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Find din næste teateroplevelse på randersteater.dk.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, messingvej i Randers.

0: Det er sgu lejen så til National Broke Boys. Den her uges ABC Power Hit fra en mand med det mest fantastiske navn, Benjamin Hav, Portugal, er ikke bare et fantastisk nummer ifølge min mening. Nej, det er også en fuldstændig fantastisk musikvideo. Kendte ansigter som Melvin Kakusa, Paprika Steen og Martin Hedegaard dukker op som cameos. Men er det dyrt at lave sådan en musikvideo, hvor man kører rundt i København med en cortege af sorte biler og en afslutning i parken? Svaret er ja. Benjamin Hav har aldrig brugt så mange penge på en musikvideo som lige præcis den her til Portugal. Det er den dyreste til dato i Benjamin Havs katalog. 450.000 kroner. Det er, hvad den musikvideo har kostet at lave. 450.000 kroner. Som en jyde, så vil jeg 100% sige, det er krattet med dyrt, det der. Det er krattet med og for dyrt. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på i samme ombæring, hvad nu hvis det var en jøde, der havde instrueret den her musikvideo? Hvad nu hvis det var en jøde, der ligesom havde sagt, okay, vi gør sådan her. Det er altså et manus, hvor Benjamin Hav triller gennem Hvide Sande, en cabriolet-traktor med en cortege og bakkede biler med trailer på. Anders Acker, Elhon Rahal og Niels Havsgaard som cameos. Det vilde er ved det her. Det lyder meget som en Benjamin Hav-idé samtidig.
1: Skal have det hyggeligt. Let's go.
2: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
3: Lad være. Lad være.
4: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
5: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
4: Portugal handler om at stå i Randers regnskov en fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag, og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk euforisk glæde, og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er. Men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

Halløj, Emil her. Jubelbrølet var større end AGF's, da Annika gik nummer 1 på sidste uges liste for tredje gang i træk. Den højst placerede nyhed kom fra superduoen Martin Garrix og Ed Sheeran.

0: 365 discounter åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Every
6: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, yeah. Og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: tilbage til musikken.
19: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Udviklingen af Naturpark Randers Fjord er nu officielt i gang i Randers Kommune, hvor lokale ildsjæle og aktører bidrager med idéer til fremtiden. På en workshop i Mellerup blev der sat fokus på natur, turisme og erhverv samt områdets unikke kvaliteter. Planen skal skabe en stærkere fælles identitet og styrke oplevelsesmulighederne i blandt andet Udbyhøj, Mellerup og Ugelhuse. Samtidig skal den omsætte lokale input til konkrete projekter. Målet er at udvikle naturparken med respekt for de lokale værdier og samtidig skabe nye muligheder for borgere, besøgende og erhvervsliv. Selvom mange politikere vil gøre brændstof billigere, så kan det være en dårlig idé. Det vurderer formandskabet i Det Økonomiske Råd i en ny rapport om dansk økonomi, der er udkommet i dag. Vismændene fraråder midlertidige lettelser af brændstofafgifterne. Det kan nemlig få efterspørgselen på olie til at stige i en situation, hvor der er knaphed. Hvis staten skal gribe ind, så er der ifølge overvismand Carl Johan Dalgaard bedre måder at hjælpe de borgere, der er klemt af høje priser. Langt de fleste danskere ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Faktisk gælder det for over 4 ud af 5 af os. Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, som blev offentliggjort i dag. Analysen viser også, at et flertal ønsker, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet så peger undersøgelsen på, at danskerne fortsat ønsker klimahandling, og at klimapolitik er en vigtig prioritet, når der skal sættes kryds ved et valg.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: En tirsdag eftermiddag, nærmere bestemt en tirsdagsudgave af officiel fyraften, byder med tørt og nogen eller en del sol, temperatur mellem 18 og 23 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 22 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
4: Det her er ABC.

0: aften er hermed skudt i gang. Og ja, jeg vil gerne garantere dig for, at turen hjem bliver lidt federe, lidt sjovere ved at skrue op for ABC eftermiddag. Mit navn er Emil, og på vej til at lade mine låst inde. Først Skops Rasmus Sebak Ankerstjerne. Tusind år. God eftermiddag og god fyraften.
1: ABC eftermiddag

lever lige nu. Det er officiel fyraften. Fyraftenstrafikken forløber, som den skal. Om et øjeblik, så er det med fokus på Riri, bedre kendt som Rihanna. God fyraften! Don't nobody else make me feel like...

0: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

Hun kan sgu da godt finde ud af noget, hende der, Annika Livsforladt. Officiel fyraften på ABC. Brianna! Ja, det er svært ikke at sige hendes navn uden at blive sådan, ja, kommer der snart noget ny musik. Rihanna! Udover at være forventningsfuld omkring noget ny musik, så må jeg også bare lige erkende det. Det er min celebrity crush. Og så er hun også en vaskeægte stjerne. Yes, musiker, skuespiller, modedesigner, titler, det er der nok af. Men før hun ligesom blev en global superstjerne, der voksede Rihanna op på Barbados med meget lidt. Og hun gik nogle gange i skole uden ordentlige sko. Altså hun kommer fra nogle kår, som hun har opvejet det med at få rigtig, rigtig mange penge nu her. Hendes lærer, Miss Roberts, var så gavmild at købe i al hemmelighed et par sko for hendes egen penge til Rihanna. Rihanna sagde senere, at hun græd, mens hun havde dem på, simpelthen af ren taknemmelighed over, at hendes lærer var så sød og var så gavmild. Sådan noget, det glemmer man ikke. Og slet ikke Rihanna. Årene de går, og så finder Rihanna ligesom ud af, at Miss Roberts selv stod over for økonomiske vanskeligheder. Og der valgte Rihanna så at træde til. Hun købte hende angiveligt et hus og ydede hende løbende økonomisk støtte. Ja! Ja, det er en kæmpe feel-good-historie. Den bedste historie måske at få på sin officielle fyraften. Lige at få sådan lidt, ja, verden er et perfekt sted. Og samtidig, så åbner det også et håb, eller en form for drøm, om at en fra sin folkeskole lige pludselig banker på ens dør en dag og siger, jeg købte dig en bil, jeg købte dig en båd, ved du hvad? Jeg har dig. Du skal ikke tænke på noget resten af livet. Eventuelt hvis Rihanna kommet og banket på, så er man klar nok.

0: og Jenny. Dracula nærmere bestemt remixet af Jenny. Officiel fyraften på ABC. Ingen uregelmæssigheder i fyraftens trafikken. Til gengæld så kan jeg garantere dig masser af hits, blandt andet fra Alex Warren på vej til dig. Først en kort pause.
1: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
2: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Er du mekaniker og klar til mere? Hos Nørhald Auto får du mulighed for at videreuddanne dig til Bosch-tekniker med kurser, nyeste udstyr og teknologi i hverdagen. Samtidig får du gode kolleger og frihed i arbejdet. Se hele jobopslaget på Facebook.
4: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
5: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har jo lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
6: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
5: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
6: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
5: Jeg elsker simpelthen, når du fejrer varen væk.
6: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
5: før vi kommer til at sælge igen.
7: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøj, Bjerringbro og Langå Landbro Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

Calvin Harris og Jazzy Satisfy. ABC eftermiddag, hvor hotline naturligvis er åben. 28 36 12 12, som altid nummeret direkte hen til studiet. Har du lige præcis det nummer, der skal i playlisten, der kunne klæde din tirsdag mere end noget andet? Hvad? Grib knoglen. Send mig en sms, eller også kan du ringe ind.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i Informationen i Bruns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

Christoffer, ham med gitaren på Radio ABC. På vej til dig er ABC-nyhederne. Dem synes jeg sgu, du har fortjent. Men først et smut til Italien med Damiano David.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: til musikken.
21: Du lytter til

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Skolesvømningen er under pres. Det er blevet kortlagt i en undersøgelse gennemført i alle 98 kommuner, samt på knap 1.000 grundskoler i hele landet. I undersøgelsen er kommunerne blevet tildelt point på en skala fra 0 til 100, når det gælder deres svømmeundervisning. Norddjurs skiller sig negativt ud med blot 26 point, markant under både regionen og hele Danmark. Randers er med 57 point lidt under gennemsnittet, og det samme er Syddjurs med 56 point. Favrskov er med 60 point en anelse over gennemsnittet. Højeste pointscore på landsplan er 80. Udviklingen af Naturpark Randers Fjord er nu officielt i gang i Randers Kommune, hvor lokale ildsjæle og aktører bidrager med idéer til fremtiden. På en workshop i Mellerup blev der sat fokus på natur, turisme og erhverv samt områdets unikke kvaliteter. Planen skal skabe en stærkere fælles identitet og styrke oplevelsesmulighederne i blandt andet Udbyhøj, Mellerup og Ugelhuse. Samtidig skal den omsætte lokal input til konkrete projekter. Målet er at udvikle naturparken med respekt for de lokale værdier og samtidig skabe nye muligheder for borgere, besøgende og erhvervsliv. Isproducenten Mejerigården tilbagekalder nu æsker med sandwich-is, da der er risiko for, at de indeholder små metalstykker. Det skriver Mejerigården i en pressemeddelelse. Der er tale om æsker med 10 sandwich-is, der er solgt via hjemmeis. De æsker, der tilbagekaldes, har bedst før dato 25. marts i år og 25. marts 2028. Mejerigården skriver, at isen skal kasseres, mens man bør gemme kassen, hvis man ønsker at få pengene retur.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det var intet mindre end Henriette Clausen på nyhederne. Nu videre til en vejrudsigt, hvor det bliver en tirsdag aften med en del sol i nat, klart vejr og temperatur, der kommer ned mellem 7 og 10 grader. Lige nu, den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, 20 grader.

0: Kender du det der, når man hører et nummer og tænker, ja, det der bliver et hit? Sådan havde det med lige præcis det her nummer, St. Clair, Gosh, I Love It. Det var som om, jeg første gang hørte det her nummer og tænkte, der er så meget hitfaktor i det her. Og jeg ved faktisk, hvor meget hitfaktor der er i lige præcis det her nummer. Og uden at lyde som en ekspert, fordi at hun har været på tur i Tyskland med det her nummer, så ved du kraftedme, du har noget på hænderne, der fungerer. I et land fyldt med sauerkraut og wienerschnitzel, der kører de sgu også lige en St. Clair. Det virker perfekt. På vej til dig er Oliver og Augusta Schackinger. Ødelagt byen, det er lige efter bagover 1000 timer. Mit navn er Emil. God eftermiddag.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian. Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
5: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
9: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
10: Lad være.
11: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
10: Kæmpe optur.
12: Vi tager til Portugal i dag.
11: Portugal handler om at stå i Randers regnskov. En fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag. Og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk, euforisk glæde. Og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er. Men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

den her uges ABC Power Hit, Benjamin Hav og Portugal. På fredag, så bliver det en ret hissig dag her på ABC. Fordi hos Jørgen, der kommer der Gops og Top Gun besøg. Og hos morgenkammeraterne, ja, der er der også rigtig, rigtig, rigtig fint besøg. Fordi der er en mand, der står tidligt op. En mand, som spiller den 11. juli på stranden i Grenaa til ABC Beach Party 2026 klokken 7 om morgenen. Goddagen, det er tidligt. Klokken 7 om morgenen, der er der fint besøg af

Them ugly flowers.

Og der er alt det bedste i lige præcis det her nummer. Jeg får lyst til at sætte solbriller på. Smid armen i karm og så bare cruise som en anden Nick og Jay mod solnedgangen. Borsa og Magnetic Cly playlisten inden alt for længe. Det samme er The Weeknd og Daft Punk nummeret Starboy. Men inden

0: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
1: Hensøj Caravan, det er Jan.
2: Hej far, det er Thea.
1: Hej min pige. Er der sket noget?
2: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
1: Ja.
2: Helt ærligt, far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
1: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
2: Præcis. Så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
1: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
2: Så er det jo bare at sige.
1: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
5: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
6: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
7: Det var del med da godt, du allerede nu finder ud af, at plæneklipperen ikke vil starte, hva'? Tænk, hvis du først fandt ud af det, når græsset skal slås. Måske det er bare en lille bagatel. Afsted til Asfærd Smeder VVS. De klarer både havetraktorer og plæneklipper. Asfærd Smeder VVS. Tillid i mere end 100 år.
8: Hej Rasmus. Du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
9: Takker, glæder du dig til backstage?
10: Næh.
9: Du glæder dig ikke?
10: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
9: Og det er?
10: Ja, altså, blå stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
9: Og hvad nu, hvis Benjamin Havven?
10: Jamen, så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
11: 10 timers frivilligvagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

og bliver spillet på Radio ABC, hver gang, at jeg spiller det her i ABC eftermiddag, ja, så har jeg sådan en... Altså, jeg roser det bare til skyerne. Men det er kraftedeme et godt nummer. For satan, hvor jeg elsker det her nummer. Norske Borgs er nummeret Magnetic. Kan du ikke... Altså, jeg kan ikke være den ene.

0: gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

Kaste inn for min tripper så folk. For min tripper så faglig vel. Lass mig med du ikke har selv kvalt. Så tror jeg, sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: artigt.
1: Sikkert over et samarbejde, hvis du spørger mig.
0: Bliv hvor du er, og det skal du gøre, for lige om et øjeblik, der er Emilie klar i din radio. Og når Emilie tager over, stempler Emil ud. Tak fordi du lyttede med de sidste 4 timer. Jeg er tilbage i din radio i morgen fra klokken den er 14. Skal vi ikke bare aftale, at vi lyttes ved? Ja, super. Moin.

0: anbefale.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, yeah. Og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til til IF Forsikring.
0: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
18: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Et nyt samarbejde mellem Verdo Energi og Forsyning og Randers Statsskole skal styrke undervisningen på en ny tech-linje med fokus på praksisnær læring. Her bliver kraftvarmeværket på Randers Havn omdrejningspunktet for elevernes arbejde med naturvidenskab og teknologi. Eleverne får mulighed for at arbejde med virkelige problemstillinger og trække på erfaringer fra fagfolk. Initiativet skal gøre undervisningen mere relevant og give et indblik i, hvordan teori anvendes i praksis. Tech-linjen starter først til november efter gymnasiets grundforløb. Med stigende temperaturer så stiger risikoen også for tørke. Derfor lancerer DMI nu et nyt site til overvågning af tørke. Det oplyser instituttet i dag. Overvågningsværktøjet skal gøre det nemmere for haveejere, landbrug, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. Brugerne kan navigere i interaktive kort og zoome ind på specifikke kommuner. Kong Frederik har i dag besøgt sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København. Det bekræfter kongehuset overfor Ritzau. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. Kongehuset oplyste i går, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen forårsaget af et tidligere fald. Hendes svigerdatter, dronning Mary, sagde samme dag til den fremmødte presse under afviklingen af motionsløbet Royal Run, at dronning Margrethe havde fået foretaget et mindre indgreb.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat mest klart vejr og temperatur mellem 7 og 10 graders varme. I morgen solrigt og temperatur op mellem 15 og 19 grader.
2: Temperaturen lige nu 19 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: Det var Jax Jones og Ray med You Don't Know Me her i ABC Aften. Om et øjeblik, der er der altså mange flere hits klar til dig, hvor du blandt andet kan glæde dig til Teddy Swims med Mr. Know-It-All. Det er altså lige på den anden side af reklamerne.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner, og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren, med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

ABC, vi giver dig hits, og her var der altså Bruno Mars med I Just Might, en sang, som jo er fra hans seneste album faktisk, der udkom i slutningen af februar i år, og hedder The Romantic. Og for det skal være løgn, så er det faktisk hans første soloalbum i intet mindre end 10 år. Nu ved jeg ikke med dig, men det føler jeg jo overhovedet ikke, at det er så lang tid siden, han sidst udkom med album. Hans sidste soloalbum var jo 24 Karat Magic, som simpelthen udkom i 2016, og så er det jo, at jeg begynder at synes, man føler sig lidt gammel, fordi jeg føler slet ikke, at det er 10 år siden, men det er det altså. Og han har altså også lige startet tour med det her album, som sjovt nok hedder The Romantic Tour, og den startede simpelthen i søndags i Toronto i Canada, og han kommer altså også omkring Europa, men desværre ikke lige Danmark i den her omgang. Til gengæld kan man se ham i Berlin, for eksempel i Tyskland, hvis man rigtig gerne vil. Og noget andet, der også er en lille smule sjov, synes jeg, ved den her tur, det er et samarbejde, han har lavet med alt hans tour-merchandise, som jo er en af mine absolut favoritting, når jeg er til koncerter. Så skal jeg altid have et eller andet med hjem. Og der har han simpelthen lavet et samarbejde med intet andet end Hello Kitty. Til alle hans trøjer og tasker og hvad andet, man nogle gange kan købe i boden ved koncerterne der. Så hvis du skal have noget med, så må det blive en koncert i Tyskland eller et af de andre europæiske lande, han kommer omkring i den her omgang. Og så kan vi jo altså lige krydse fingre for, at Danmark kommer på listen den næste gang, han tager sig på tur.

0: Hide Away med Kesa her på ABC. Om et øjeblik på den anden side af reklamerne, der er der altså mange flere hits klar. Der er blandt andet Take McRae med Just Keep Watching. Og sidste uges nummer 2 på dancecharten, nemlig Burhan G og Medina med Gemt Dit Nummer.
1: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
2: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
3: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
5: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
6: HC Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
5: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
6: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
5: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
7: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
8: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
9: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Glæd dig blandt andet til Jukebox, en sjov og musikalsk countrykomedie, eller den store juleforestilling Gnisten og Pakkefabrikken for hele familien. Find din næste teateroplevelse nu på randersteater.dk.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
11: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
12: Here we go!
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

Anton Westerli, Benjamin Haugjørs, hvad Ogili her med Handsome. Og lige præcis Anton Westerlin kan du jo blandt en hel masse andre fede kunstnere være så heldig at høre live i år den 11. juli, når der er ABC Beach Party 2026 på stranden i Grenå. Så hvis du endnu ikke har fået fingrene i en billet, så skynd dig ind på beachparty.dk. Prisen for sommerens fedeste musikfest er altså kun 150 kroner plus gebyr, så der er ingen undskyldninger. Hvis du ellers vil have den i en fysisk butik, så kan du altså gå i 7-Eleven på Randers Station, i Vilka i Randers Store Center, i Bruns Galleri eller i Menu i Grenå. Så det er altså bare ud at få fat i en billet, så du kan være med til sommer.

Somber med Homewrecker her i ABC Aften. Og lige her klokken 7, der er der altså ved at være nyheder klar til dig. Inden der er selvfølgelig lige lidt mere musik på vej. Blandt andet Harry Styles med American Girls. Men allerførst her får du Darlin med Det Hele Værd. Jeg ved,

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
20: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
19: Men det er ikke kun for jer med små børn.
21: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
19: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
22: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Det her er
0: Radio ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Danmark fastholder, at Ukraine skal være fuldgyldigt medlem af EU trods et tysk forslag om en midlertidig associeret status, det siger fungerende europaminister Marie Bjerre i Bruxelles. Ministeren understreger, at Ukraine skal fortsætte tiltrædelsesprocessen, selvom Tyskland peger på udfordringer, f.eks. med økonomi, korruption og politisk modstand i flere EU-lande. Folketingspolitiker Mads Drange er midlertidigt udnævnt som politisk ordfører for Liberal Alliance, mens Solbjørg Jakobsen går på barsel. Drange siger selv, at det er store sko at udfylde, men at han glæder sig til at sætte partiets politik på dagsordenen. Han overtager rollen fra i dag, oplyser partiet. Mads Drange blev valgt ind i Folketinget ved valget i marts. Norges kronprinsesse Mette Marit er alvorligt syg, og hendes helbred er blevet værre. Det fortæller hendes mand, kronprins Håkon, som nu er bekymret. Til den norske presse siger han i dag, at kronprinsessen nu bruger ilt i sin hverdag. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som har udviklet sig hurtigere end forventet. Læger har tidligere forberedt hende på at skulle have en lungetransplantation.
2: Læger præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aften og nat får vi klart vejr, landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
3: Temperaturen lige nu 17 grader.
4: Velkommen på ABC.

Velkommen til ABC Aften. Mit navn det er Emilie, og her den næste times tid, der står jeg altså klar med en hel masse hits til dig. Du kan blandt andet glæde dig til Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer, og lidt senere også til Olivia Rodrigo med Good For You. Udover det, så kommer jeg også til at give en lille teaser for, hvad du kan glæde dig til i morgen her på ABC. Det bliver super godt. Allerførst lige her, der får du altså Joel Corey og Ra med Devotion Sweetest Emotion.

0: Arti, arti og Ice Kid med piger her i ABC Aften. Og lige om lidt, der er der altså endnu flere hits på vej, blandt andet Alex Warren med Fever Dream og Ed Sheeran med Sapphire. Det er altså lige på den anden side af reklamerne.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, yeah. Og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.

kender nok godt den der følelse af, at man virkelig har fået dummet sig med et eller andet. Uanset om det er noget stort eller småt, man har fået rodet sig ud i. Og i morgen tidlig her på ABC, der skal morgenkammeraterne altså snakke om ja, lige præcis det, og måske nogle af de største fejl, som folk har fået begået sig igennem tiden. Fordi i morgen, der er temaet altså, hvem der har fået ødelagt sin egen karriere på få sekunder ved at gøre noget idiotisk. Og jeg tænker altså, det her tema, det er et, hvor der virkelig kan komme nogle sjove, vilde, gode historier med indover. Så hvis nu du sidder derude med en god historie, du tænker passer lige præcis ind på det tema her, ja, så kan du altså deltage i samtalen via ABC Hotline på 28 36 12 12, eller du kan hoppe ind på vores Facebook-side Radio ABC og være med der. Og det er altså i morgen tidlig, det er altså ikke noget, du vil gå glip af det her, det er morgenkammeraterne mellem 6 og 10 her på ABC.

0: You, I guess you moved on really easily.
1: ABC, vi giver dig hits, og der er altså mange flere, hvor de kommer fra. Lige om lidt, blandt andet Christoffer med ham med gitaren, og Dave og Thames med Raindance. ABC.
2: RKF Flowdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
3: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Nettoline.
4: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk.
5: Vi ses fredag fra kl. 17.30
4: på Vingevej i Tjele, lige ved DLG.
5: Køb din billet ved indgangen.
6: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
7: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
8: Nej da, det er gensynsfesten.
7: Gensynsfesten?
8: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
7: Kun for frivillige?
8: Ja, det er kun for frivillige.
9: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
10: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har jo lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
11: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
10: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
11: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
10: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
11: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
10: før vi kommer til at sælge igen.
12: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
14: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
15: Du lytter til Radio ABC.

Teddy Swims med Bad Dreams her i ABC Aften. Og lidt tidligere her i programmet, der snakkede jeg altså lidt om, hvad morgenkammeraterne blandt andet skal diskutere i deres program i morgen. Og det var altså det her med, hvem der har fået ødelagt sin egen karriere på få sekunder ved at gøre noget idiotisk. Og det fik så mig til at tænke lidt på, hvad for nogle sådan kendte og populære musikere, der egentlig har haft en forholdsvis kort karriere, uanset hvad begrundelsen for det er. Og der kan jo være rimelig mange. Det er jo meget svært at sige, hvem der egentlig har haft den korteste karriere. Men jeg kom især til at tænke på bands, fordi der er jo flere medlemmer og flere ting, der kan gå galt og diskussioner osv. Og sådan helt specifikt kom jeg til at tænke lidt på Sex Pistols, som jo var ret sådan ikonisk band i virkeligheden. Punkband fra Storbritannien, der var store tilbage i 70'erne, og de var altså ja, blandt andet kendt for Anarchy in the UK og God Save the Queen, to af deres største numre. Men de var altså ikke sammen i mere end 2,5 år, på trods af, at de jo altså var ret populære. Og det var altså blandt andet det her med nogle interne konflikter og også en meget kaotisk tur, tror jeg roligt, man kan sige. De endte kun med at udgive et album sammen faktisk, så det er i hvert fald et eksempel på nogen, som ikke var sammen så længe, på trods af, at de faktisk havde rimelig meget succes. Men igen, hvis du vil vide lidt mere eller høre nogle sjove historier om noget andet, der er gået galt, måske på grund af nogle lidt mere åndssvage ting, så skal du altså lytte med i morgen tidlig mellem 6 og 10 her på Radio ABC med Morgenkammeraterne.

Lav med Like Me Better her på ABC. Og lige her klokken 8, der er der altså nyheder klar. Inden der er selvfølgelig lige lidt flere hits, blandt andet Sabrina Carpenter med Tears, og allerførst her, San Clara med Gosh, I Love It.

0: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: til musikken.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag besøgte kong Frederik sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København, det bekræfter kongehuset. Kong Frederik fylder i dag 58 år og blev tidligere i dag fejret på Amalienborg Slotsplads. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. I går blev det dog oplyst, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet for en større blodansamling i hoften efter et tidligere fald. To unge mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige i drabsforsøg ved at have sprængt en håndgranat på Amager i går aftes. De to blev fremstillet og varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i København i dag. Den ene kastede angiveligt håndgranaten ind i en gård, hvor en 31-årig mand befandt sig. Han blev voldsomt kvæstet og ventes ikke at overleve sine skader. Folketingspolitiker Mads Drange er midlertidigt udnævnt som politisk ordfører for Liberal Alliance, mens Solbjørg Jakobsen går på barsel. Drange siger selv, at det er store sko at udfylde, men at han glæder sig til at sætte partiets politik på dagsordenen. Han overtager rollen fra i dag, oplyser partiet. Mads Drange blev valgt ind i Folketinget ved valget i marts.
0: Vejret præsenterer sig dyrlige huset på Sallingvej. Magtåben 24-7-365.
1: I aften og nat får vi klart vejr, landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
0: A-A-B-C. Power hit, power hit.
3: Vi skal have det hyggeligt, let's go.
4: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
5: Lad være, lad være.
6: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
7: Kæmpe optur! Vi tager til Portugal i dag.
6: Portugal handler om at stå i Randers regnskov en fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag. Og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk euforisk glæde. Og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er. Men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

Velkommen til ABC Aften. Mit navn det er Emilie, og her den næste times tid, der er jeg altså klar med en hel masse hits til dig. Du kan blandt andet glæde dig til Mille og Uro med Drømmefanger, og lidt senere også til Taylor Swift med Opalite. Og udover det, ja, så kommer jeg altså også til at snakke lidt om Harry Styles' nye tur, og de her slags residency-koncerter, som efterhånden er ved at blive lidt mere populære mellem kunstnere. Så hvis du vil høre lidt mere om det, så er det altså senere i programmet. Allerførst her med de

0: featuring Sara Larsson Hamill, She Did It Again i ABC Aften. Og et øjeblik, der fortsætter vi altså med hitsene, hvor vi blandt andet skal høre fra Bausa med Magnetic.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
12: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

Harry Styles med Aperture her på ABC. Og lige præcis Harry Styles, han er jo her for nylig startet på hans Together Together Tour, som jo støtter hans fjerde soloalbum, efter han gik fra One Direction, og det udkom jo altså her i marts i år. Og ja, turen her, der skal han altså spille intet mindre end 67 forskellige shows, men godt nok kun i syv byer, så det er jo det her residency koncertkoncept, hvor musikere simpelthen vælger at spille i få byer, men så spille rigtig mange koncerter i den samme by i streg. Og ja, han startede altså turen her for sådan en god uges tid siden i Amsterdam, nemlig den 16. maj. Og der har han altså allerede fået en lille smule kritik, kan man nok godt sige, især på TikTok af alle tilskuerne, der har været med til de koncerter her. For det har jo helt sikkert ikke været nogen billige billetter, og kritikken den går altså på, at sceneopbygningen simpelthen har gjort, at der er mange, der ikke har kunne følge ret godt med i, hvad der foregår på scenen. For den er altså bygget op af de her sådan lidt buede broer, som simpelthen gør, at det kan være svært at se alt efter,

0: ABC, vi giver dig hits her. Et lidt ældre et fra 2011, nemlig Rihanna og Calvin Harris med We Found Love. Og lige på den anden side af reklamerne, der er der altså mange flere hits på vej til dig. Blandt andet Rosa og Arti Arti med Bliv Hvor Du Er, og Anton Westerlin og Annika med Blodigt. ABC.
1: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
2: Hinsøj Caravan, det er Jan.
3: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
2: Jamen hej Fløjen, det plejer da at være mig, der ringer til dig.
3: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
2: Det har jeg altid.
3: Selvfølgelig, fortæl.
2: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
3: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
2: Det har vi jo næsten lige gjort.
3: Åh ja, men så siger jeg bare, Hinshøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
6: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
7: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sædomtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
8: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
9: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Find din næste teateroplevelse på randersteater.dk.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

Justin Bieber med Daisies her i ABC Aften. Og lidt tidligere her i programmet, der snakkede jeg lidt om Harry Styles nye tour, som jo er sådan en residency-tour-model, altså hvor en kunstner simpelthen vælger at spille i nogle få byer, men så spille rigtig mange dage i træk i den samme by. Og det fik mig jo til at tænke lidt på, hvorfor kunstnere vælger at gøre det her, for jeg synes faktisk, at man ser det mere og mere med især de her store internationale kunstnere. Og jeg ved i hvert fald, at Harry Styles helt specifikt for nylig har givet et interview, hvor han forklarer lidt af sådan fordelene ved at bruge den her model. Og det er altså blandt andet, at man sådan rent praktisk kan bygge nogle lidt andre scener og være lidt mere kreativ, fordi at man jo altså bliver det samme sted noget længere. Og en af de andre ting, som også bliver sådan bragt lidt frem, er det her med simpelthen kunstnerens egen sådan livsstil og frihed. Fordi hvis man bliver det samme sted lidt længere, så er det altså en lille smule nemmere i hvert fald at sådan føre en måske lidt almindelig hverdag i forhold til, hvis man skal flyve og flytte sig hele tiden. Så det er altså i hvert fald nogle af højdepunkterne. Og så er der altså også nogen, der snakker lidt om det her med miljøet. Blandt andet nogle af de andre, der har lavet de her slags residency tours eller koncerter, er jo Adele gjorde det for nylig, og Coldplay er også nogle af dem, der har været sådan lidt kendt for det. Og de har i hvert fald Coldplay helt specifikt været meget fokuseret på det her med miljøet. Altså med, at de ikke flyver så meget og skal transportere helt så meget rundt, fordi det selvfølgelig har en stor indflydelse på CO2 og så videre udledelse. Så det er altså i hvert fald nogle af grundene til, om de gør det. Og så tænker jeg jo, at det bliver i hvert fald spændende at holde øje med, om det bliver sådan fremtidens koncert- og turmodel. Baby, yeah. Vi giver dig

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, yeah. Og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Every
20: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: bring it back, bring it back.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag blev en ny løsning mod droneangreb afprøvet i Odense Lufthavn, efter at russiske droner flere gange har overfløjet kritisk infrastruktur i Danmark og andre steder i Europa. Bag løsningen står konsulenthuset Rasmussen Global, startet af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Løsningen er udviklet i samarbejde med ukrainske virksomheder og er klar til brug her og nu. Østjyllands politi efterforsker et muligt forsøg på brandstiftelse ved en moské i det centrale Aarhus. Politiet blev natten til i dag kaldt ud til et indbrudsforsøg på adressen, der blandt andet huser moskéen. Her blev der konstateret en kraftig lugt af benzin. Det får nu politiet til at efterforske sagen som et forsøg på forsætlig brandstiftelse. Danmark fastholder, at Ukraine skal være fuldgyldigt medlem af EU trods et tysk forslag om en midlertidig associeret status, det siger fungerende europaminister Marie Bjerre i Bruxelles. Ministeren understreger, at Ukraine skal fortsætte tiltrædelsesprocessen, selvom Tyskland peger på udfordringer, f.eks. med økonomi, korruption og politisk modstand i flere EU-lande.
2: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aften og nat får vi klart vejr landet over 7-12 grader, let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin, 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
3: Temperaturen lige nu 14 grader.

Velkommen til her i AVC Aften. Mit navn det er Emilia. Jeg havde så en masse hits lined up til dig her inden for den næste times tid, hvor vi blandt andet skal høre fra Michael Beltran med In My Soul, og lidt senere også fra Olivia Dean med Man I Need. Og så i sidste uge, der havde morgenkammeraterne altså besøg af nogle helt specielle gæster, nemlig Rain Waters, og det tænker jeg da også lige, vi skal kigge lidt nærmere på. Men allerførst her, Bauer Tessa med Tag Det Af.

0: Gops Rasmus Sebak og Ankerstjerne her med 1000 år i ABC Aften. Og om et øjeblik, der er der altså flere hits, så du kan blandt andet glæde dig til Jax Jones og Ina Wroldsen med Brie.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
12: Here we go!
13: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

ABC, vi giver dig hits, og her var det altså Burhan G og Medina med gennem dit nummer. En sang, som lå nummer 2 i sidste uge på Dance-charten, som jeg altså viser de 50 største hits på de danske diskoteker og klubber. Så hvis du mangler lidt inspiration til din festlige weekend, så kan du altså lytte med hver fredag fra klokken 18, når der er ABC Party Night her med Dance-charten. Og så kan du altså lige holde lidt fast og måske få noget inspiration til din egen playlist. Her. Jeg kan fortælle dig, i sidste uge, der var førstepladsen gået til Hugorm over Hampenberg med Hold om mit hoved. Så så må du lytte med, hvis du skal finde ud af, hvad for en sang, der bliver bragt helt i top i den her uge. Så det er altså på fredag fra klokken 18 her på ABC.

0: Tame Impala og Jenny med Dracula her i ABC Aften. Og lige om lidt, der kan du altså glæde dig til Somber med Homewrecker. Det er altså lige på den anden side af reklamerne.
1: Nørhald Auto søger en mekaniker til holdet. Er det dig, så sørger vi for, at du bliver endnu bedre rustet til fremtiden med videreuddannelse til Bosch-tekniker. Tjek Nørhald Auto Jobspot på Facebook.
2: År efter år har Aarhus Møllerok samlet børn omkring musik, fællesskab og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aarhus Møllerok sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aarhus Møllerok og klik på Bliv sponsor. Aarhus Møllerok, den skaber vi sammen.
3: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup, en del af Nettoline.
4: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
5: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
7: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Rain Waters med Ring til mor her i ABC Aften. Og det er jo altså en duo, som er blevet lidt af et musikfænomen, kan man nok godt kalde dem, på de sociale medier, med en masse virale videoer og millioner af visninger på de her lidt sjove tekster, som de jo altså skriver. Og dem var morgenkammeraterne så heldige at have besøg af i fredags. Og der kom de til at snakke lidt om, hvordan de kom til at lave de her humoristiske tekster, fordi de startede faktisk med sådan lidt mere, måske, skal man sige, almindelige, alvorlige tekster, men så fortalte de altså lige lidt om, hvornår de sådan besluttede sig for, at musikken skulle til at være lidt mere humoristisk i stedet for.
1: Det handlede, altså vi prøvede jo med det der seriøse rockmusik.
2: Ja.
1: Au, jeg har ondt i sjælen tekster. Og vi blev bare ved med at få at vide, at vi har ikke nok følgere. Vi har været til mange møder med forskellige pladeselskaber og booking. You name it. Vi fik det samme at vide hver gang. I skal have nogle flere følgere. Og det havde vi ikke. Det havde vi virkelig ikke. Og så var vi bare sådan, nej, ved du hvad? Så gør vi det nu. Men det skal være på vores præmisser. Og vi synes, at være humor er vigtigt for os.
2: Klar.
1: Og vi synes selv, vi er i hvert fald bare lidt sjove.
3: Det er jo bedst.
1: Og så tænkte vi, så nu laver vi de her små videoer, og så kan det give noget traction. Og så kan det være, at 10% går over og hører den musik, der ligger på Spotify.
0: Det var altså noget af det, morgenkammeraterne de snakkede med Rain Waters om i fredag. Så hvis du vil høre resten af interviewet, så kan du altså hoppe ind på vores hjemmeside radioabc.dk/podcast, eller hvor du normalt hører din podcast, og bare søge på Radio ABC, så kan du altså finde resten.

0: Se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område. Med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

Arti, arti, Lamin og Ice Kid her med XOXO. Og klokken 10, der er der altså nyheder klar til dig her på ABC. Inden der er selvfølgelig lige lidt mere musik. Du kan blandt andet glæde dig til Malte Ebert med Det, der er med livet. Men allerførst her, der får du altså lige Annika med Livsforladt.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklimeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag blev en ny løsning mod droneangreb afprøvet i Odense Lufthavn, efter at russiske droner flere gange har overfløjet kritisk infrastruktur i Danmark og andre steder i Europa. Bag løsningen står konsulenthuset Rasmussen Global, startet af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Løsningen er udviklet i samarbejde med ukrainske virksomheder og er klar til brug her og nu. To unge mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige i drabsforsøg ved at have sprængt en håndgranat på Amager i går aftes. De to blev fremstillet og varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i København i dag. Den ene kastede angiveligt håndgranaten ind i en gård, hvor en 31-årig mand befandt sig. Han blev voldsomt kvæstet og ventes ikke at overleve sine skader. I dag besøgte kong Frederik sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København, det bekræfter kongehuset. Kong Frederik fylder i dag 58 år og blev tidligere i dag fejret på Amalienborg Slotsplads. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. I går blev det dog oplyst, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet for en større blodansamling i hoften efter et tidligere fald.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåbent 24/7, 365.
1: I aften og nat får vi klart vejr landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Hvad har du måske en øl?
9: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Har Bo øl?
9: Det har Bo altid.
10: Harbo Klasse. Folkets øl og bos.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Du lytter til Radio ABC.

Skål du, du påstår på business som Bieber. Men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant, jeg taler fint dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter, som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så vi smutter.

0: sjoveste droptårn, Elgrito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
1: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
2: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
3: Takker!
2: Glæder du dig til backstage?
3: Næh.
2: Du glæder dig ikke?
3: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
2: Og det er?
3: Ja altså, Blå Stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
2: Og hvad nu hvis Benjamin Havvind?
3: Jamen så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
4: 10 timers frivillig vagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
5: Måske det er en ny græsslåmaskine, du har brug for. Det kan også være, at den bare skal repareres eller justeres lidt. Asfær Smed og VVS sælger og reparerer alle hævemaskiner, store som små. Asfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.

0: skal have det hyggeligt. Let's go.
1: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
2: Lad være, lad være.
3: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
4: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
3: Portugal handler om at stå i Randers regnskov en fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag, og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk euforisk glæde, og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er, men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi-toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Tilbage til til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: I dag blev en ny løsning mod droneangreb afprøvet i Odense Lufthavn, efter at russiske droner flere gange har overfløjet kritisk infrastruktur i Danmark og andre steder i Europa. Bag løsningen står konsulenthuset Rasmussen Global, startet af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Løsningen er udviklet i samarbejde med ukrainske virksomheder og er klar til brug her og nu. To unge mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige i drabsforsøg ved at have sprængt en håndgranat på Amager i går aftes. De to blev fremstillet og varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i København i dag. Den ene kastede angiveligt håndgranaten ind i en gård, hvor en 31-årig mand befandt sig. Han blev voldsomt kvæstet og ventes ikke at overleve sine skader. I dag besøgte kong Frederik sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København, det bekræfter kongehuset. Kong Frederik fylder i dag 58 år og blev tidligere i dag fejret på Amalienborg Slotsplads. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. I går blev det dog oplyst, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet for en større blodansamling i hoften efter et tidligere fald.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat får vi klart vejr, landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: ABC.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med smart om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Du lytter til ABC.
9: ABC.

0: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
2: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
1: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
2: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
1: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
3: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven. Og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
18: Let's have some fun.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
19: Du lytter til

Grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger husk i kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Here we go.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
18: Norwegian. Hits.

0: til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Jan er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
11: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
12: Lad være. Lad være.
13: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
14: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.

0: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
1: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
0: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
0: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i trippelboks til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
14: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
15: Klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave.
16: Næste kald kommer fra William på 7 år.
17: Hej.
16: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
17: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
20: Thank you.